Чо Джи Юэн көпчілік білен бірлікті 120 килограмм иғырлықтыки машина вә өсеген үскілеріні көтіріп, әлік нәтче пәлемпәйні бойлап ихтият білен пәскі түшті. Бірақ бір нәтче қадам маңмайла нәпсі етішмей қалды. Әмі төмір ел чоң елуда хеч қандақ сөрәлмілік қылышқы болмайды. Көпчілік бір тараптан өсеген сөміргеч, бір тараптан тонул ішіргі бейхаттарлік юшырын қабыларын тәкшірді. 4 yıldan köprek vaqtdan buyan har qadam sirtqi chiqib remont qilganda Chao Jiyuan o'zi ulgi bo'lib, birinchi bo'lib ishladi. Remont qilish naq maydonida Chao Jiyuan boshlamchilik bilan mashg'ulot nuqtasiga berib, ushki bilan mashg'ulot qilishga boshladi. Oltin taq tonuliga suv kirib ketib, qatnash bexatarligiga tahdid solgachqa, u to'shik teshib suv chiqarish usulini qo'llanib, yan tomdan to'shik teshib, yer osti suvini chiqarib, suv o'rnini tovallatishni qaror qildi. Бұрғылаш машинасының юқыр температурсы пәләйдің өтіп кетәтті. Чао Джиюэн бір тараптың өртіру шалыдың таңшып, мәшғылат мойым ноқтысыны көрсәсі, ені бір тараптың бәлгі ноқтысығы тоғырлап, кәйгөәні басты. Бұрғы білін қорам таштың сүргіліп пайда болған от ұшқыны оның ішкемігі чәсіріп, азырақ көйген ыз қалдырды. Игізлік тоналы ішіне оксиген етішмәсік иғыр. Нормал мойында 10 минутта бұрғылап болғылы болудыған төшікіне бұй арда бұрғылашқа ерім сат вақыт кетуді. Чао Джиюэн үш группа мәшғылат ноқтысы арысы да тоқтымай өткіліп, әтірат әзалырға оксиген кемчел болса, күчімәсілік, чидамчаллықны күчеш білін селіш тұрмаслықын табылайды. Чао Джиюэнда мұндақ әхвал сансыз қытым юз берген. О, мұши иллада рейлис елі дүйіріп, Голмот Корлы төмір елінің раваллығыны үн-түнсіз қоқ деді. Чао Джиюэн мұндақ деді. Хар қытым поезнан мән қоқда ватқан тәвәліктің тыныш аман өтіп кеті ватқалығыны көрсем, чексіз іптіқарлын мән. Шу дәқиқыда жапа мұшақат вә херіп чаржашның әмісі ғайып болады.

0: Әттігелік қабарлар программысының аңылшыңларына қарыш алымыз. Бүгін 2026 жыл 6 айның 4 күні, пәйшәмбі, дейқалар календары бойынша 4 айның 19 күні.
1: Авал, бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
0: Аптаным райлық партия комитеті, даими комитеті иғын ечіп, баш фуджи Си Цзиньпиннің бейхатар ішіліп шықырыш тоғырсадеке мұхим баяларыны чонқыр өгенде ізжылаштырды. Аптаным район бойынша мұлазымәчілікнің ықтыдарыны ашырыш, сүптіні өстіріш вә үч шемал құрылышы қызметіні алғы сүрішіне мұхакімі қылды. Чэн Шаоцзян иғынғы риясәчілік қылды.
1: Мәркәз Экология мұхит қоғдаш назаретчілік ғұрыпсы 25-ші түркімді амма паш қылған 62 әрзиет дейлосыны Аптаным районның бейчіршігі тапшырды.
0: Бұл елінің алдыңғы 5 айда Шинжан төмір елді тоғышылған үйік 100 миллион тонналық өткелден өтті. Бұның ішіре сұртқы тоғышылдыған Шинжан көмірі 41 миллион тонныдан ашты.
1: Аптаным районының өй-жай мұлазымытыны башқұрыш низамының өзгертілген нұзғысы бұл ел 8 айдың башлап елға қойылып, өй-жай мұлазымыты әркеті чәкленіп, сахәтке ағырық нұқта мәселелері әл қылынады.
0: Үрімчі қатнаш башқұрыш тармақлары 2026 жылық Али мектеп имтаныға қапалатлық қылыш үшін алдын пилалап орылаштырыш қылды.
1: Юлдаш Хыжаулоның іш ізлері баян қылынған қарлық далыда от чаптырған қызыл рәң намлық әдәби ақпарат нәшір қылынып тарқытылды.
0: Әмді хабарлар аңналар.
1: Стансымыз хабары. Аптаным районлық партия комитеті даими комитеті түнігін түштін бұрын иығын ашты. Аптаным районлық партия комитетінің шужесі Чэн Шаоцзян иығынға риясатчылық қылды. Иғында баш шуджи Си Цзиньпиннің бейхатар ішіліп шықырыш тоғырсыдағы мұхим баяллары вә мұхим йол-йорығы, тәсдиқи йол-йорығының рухи чоңқыр өгінелді ізчылаштырылды. Мәмлекетлік бейхатар ішіліп шықырыш сын иғынының орылаштырма тәліпіні ізчылаштырыш, әмәлиләштіріш мұхакімі қылынды. Иғында мұнылар тәкіленді. Халықны, аят бейхатарлікіні әмідін әла білішті чан тұрып, еғынқы мәзгілді дөйләт ішілі юзберген хадислардың чонқыр саваға еліп, бейхатар ішіліп шықырыш төвен чекіні қаттық сақлап, еғір, пәуқұладда зор хадисының қәт-е олдыны еліп, халық амысының хаяты, мал-мүлік бейхатарлікі вә жәмиет омумейтінің мұқымлықыны бүтін күш білән қоғдаш. Әқиқи қол селіп, қиынға тегеш қылып, бірмі-бір тәкшіріп, түзәш қызметіне қанат яйдырып, диққатны қан, пожанза салют, қатнаш транспорт, құрлыш қатарлық ноқталық кәсіп сахәлерге мәркәзләйштіріп, мәйданғы кіріп назарет қылыш, башқұрыш, құдыққы түшіп назарет қылыш, башқұрыш, әр тәрәпліме назарет қылыш, башқұрышны күчәйтіп, назарет қылыш, башқұрышның мұстақылығы, кәсіпілігі, тешіп өтішчалықыны күчәйтіп, қанунсызларға зәрбі беріш, қанунға қылапларыны түзәш, юқыр бесім халтыны сақлап, түрлік хәуіп хәтәр, юшырын хәуіпні қәт-і түзәш. Қанунсыз, қанунға қылап қылмышларыны қаттық жазалап, қаттық біртірәп қылып, қанунны жәзмен қаттық ижра қылыш. Қанунға қылаптық қылғаларыны жәзмен сүріш-түріште чан тұрып, юшырын мәшғулат қылыш. Бейхатарлікні назарет қылыш, башқұрышта сақтылық қылыш, чертиожда сақтылық қылыш, бәлгілімге қылаплық қылып, бөліп өтігі беріш, қолдың қолға өткізіп өтігі беріш қатарлық қанунға қылап қылмышла. Әмді бұның арқысырки мәсуліетсізлік, мәсуліетіне ода қылмаслық, чиріклік қатарлық мәселелерге қаттық зәрбі беріп, мәмүрі қанун ижра қылыш білен жинайы ішлар бойынша қанун жүргізішіні жіпсілаштырышіні күчәйтіп, қанунға қылаплық қылыш тәннәрхіні зор дәрежеде ашырып, чөчтүш, тосуш өніміне күшлік жари қылдырыш. Бейхатар ішіліп шықырыш мәсуліет түзіміне қаттық әмәлиләйштіріп, үч башқұрыш, үч жәзменді чан тұрып, тәрәқият білін бейхатарлікні бір тұташ пилаллашны тәдбір бәлгіләш, ижра қылыш, назарет қылыш бүтін зәнжіріге юғырып, бірлішіп башқұрыш, бірлішіп тізгіләш механизміні такамыллаштырып вә мүкемәлләйштіріп, бейжірішке ызлап әйдәкчілік қылыш вә жауапкарлықны арқығы яндырып тәкшірішіні сіжіл күчәйтіп, бейхатарлік мәсуліетіні әқиқи түрде асаси қатламның ақырқы ұшығыча қатламы-қатлам еткізіп, бейхатарлік бойынша алдыны еліштіке түрлі қызметлеріні әмәлиләштіріп, өнім яртышқа әқиқи қапалетлік қылыш керек. Иғында яна табиғи апеттің мұдапияліниш,

0: 62 ارزيات تيلوسنا تابشر والدي. بنون قرق دوتي تيلفون ارقلق 18 خط ارقلق باشقلنغن. بو 62 ديلونن 34 ورم شهرنن نقطلق ديقات قلدغن ديلو بر. 6 بايونغلن مونغول ابتنم بلاستنن نقطلق ديقات قلدغن ديلو 2. 5 إلي قزاق ابتنم بلاستنن 5 سانجو خيزو ابتنم بلاستنن نقطلق ديقات قلدغن ديلو بر. 4 قمل شهرنن 2 بورتلا مونغول ابتنم بلاستنن 1 تربغاتاي ولايتنن 1 التاي ولايتنن 1 اخسو ولايتنن 1 قزلسو قرغز ابتنم بلاستنن 1 قشقر ولايتنن 1 خوتان ولايتنن. Бұл түркімді бежірішкі тапшырылған әрзет дейлолырыны мұхит бұлғаш әхвалы бойчы түргі айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 13, экологияны бұзғыншылық ұфчыртыш дейлосы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 11, су бұлғаш дейлосы 3, башқы түрдігі бұлғаш дейлосы 5. Мәркез экология мұйт қоғдаш назарәтчілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 3-ші күнігіче 25 түркімді нұқтылық дейқат қылдыған 95 дейлоны өз ішік алған, амы паш қылған 1283 дейлоны Аптыным районның бежерішігі тапшырды. Бұның 1066-сі телефон арқылық, 217-сі қат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет дейлолары жайларының бежерішігі өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бежерілді.
1: Станцымыз хәвірі. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші ғұрыпсы 5-ші айның 25-ші күні 16-ші түркімді амма паш қылған 43 әрзиет дейлосыны Аптыным районының бежерішіге тапсырған еді. Бұның төті алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет дейлоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарет қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр Аптыным районлық халық өкіметінің тор бекітідің көргілі болады.
0: Станцымыз мұхбері Леу Кәй қабар қылады. Бұ елінің алдыңғы 5 айда Шинжан төмір елді тошылған үйік 100 миллион тонналық өткелден өтіп, бұлтырқ шу мәзгілдікеден 4,8% ашты. Көмір Шинжан төмір елдегі үйік тош мұқтарының еғірт қолықы. 100 миллион тонны үйік ішіде сұртқы тошылдыған Шинжан көмірі 41 миллион тоннадын көбірекіне егіліп, бұлтырқ шу мәзгілдікеден 9,1% ашты. Шинжан төмір ел тармақлары бір қарқынығы бір тәдбір болыштың ібарет транспорт күші қапалты лайыхәсіне қаратмалық мүкәмелләштіріп, касат вә ават мәзгілдікі транспорт күші, транспорт мұқтарыға өз ара қапалатықлыш механизміне қаттық әмәлейләштіріп, еғір үйіклік поезінің қатнаш неспітіні ашырып, идара алқыған үйік поезі вә бейвасты қатнайдыған көп мұқтарлық үйік поезіне қатнашық тәшкілләп, идара алқыған көмір айланмы тош үш линиясыдың 36-ні әчеп пилалап, қачылашқы қапалатықлыш лайхәсіне дәл жайды түзіп, әша ұбыроты транспорт өнімені өстірді. Джунго төмір елі үрімчі идарысы ғұрухи чәклік шіркті әша ұбырот ішілері бөлімі көмір әша ұбыроты бөлімчісінің директорі Леу Маңлу мұндақ деді. Шинжанның көміріні сұртқы тоштығы нұқтылық түрлерге чын қадылып, 6 чон электр энергия қарғансының Шинжан көміріге болған ехтияжыны ұдылық егіліп, портларда көміріні алдын өткеш, көміріні таш елді тошшыны, төмір елді тошшығы өзгерті түрлеріні паал қезіп, Шинжанның көміріні сұртқы тошшығы өнілішін көпейтіп, көміріні таш елді тошшыны, төмір елді тошшығы өзгертіған 64-ні әмәлейләштіріп, елгі қойышқа оңышлық түрткі болып, 68 вокзалны қаплап, ғарби жануптикі вокзал нұқталарда көмір қачылашыны кеңайтып, Шинжан көміріні сұртқы еткізішінің мұқым ешшіні ілгері сүріп, дөләтін энергия бейхатарлікеге қапалатықлышыны транспорт күші қапалты білін тәмілідіқ. Шинжан төмір ел тармақлыры яна диққатны тез үнім бердіған нұқталық түрлерге мәркезләштіріп, әвзел байлықларыны мәркезләштіріп, ықтыдарыны кеңайтып, өзгертішіне зор күшіпілі елғы құйып, транспорт ықтыдарыдегі боғма алатына равалаштырды. Еқында Жануби Шинжан төмір елі Ақсу Маралбеші бөлікінің ықтыдарыны кеңайтып өзгертіш құрылышыда еңдің құрылған 8 ұфчырышыш ел беріш вокзалының әмісі ішкі кіріштіріліп, бір күнді қатнайдыған елучылар поезі вә үйік поезі 30 жүпке көпейтіліп, Жануби Шинжан төмір елінің транспорт ықтыдары зор дәрежеде ашырылды.

0: күлсәк, достарымыз пайдаланып, маңса деп ойлаймыз ғой.
1: Шо. Онда болса программамызға айт қызғылық болған қатнашқайсыздар. Аңлысаң ке, ұшыр қарапақайлы ұшырлар бәкчірке, тоныш ауаз, мәргеннің көшіркені. Анда әттеген тұрған құртны құшайды деп.
0: Яқ, әттеген тұрған құш құрт еді. Амлаштырып әттік достар.
1: Әттеген тұрған құрт құшайды?
0: Ә-ә. Құш әттеген тұрса құрт не еді? Егер құрт әттеген тұрса құш еу алады оны е. Шындақ кептәм деп.
1: Әттеген үйрік мені егенде бәктатлық ке дегенде кепкенде бұ, ә?
0: Лекен мә үйрік не?
1: Де, ұштақ қо.
0: Әттеген үйрік сізін еді ма? Лекен сіз үйрік не емедің әз?
1: Хәп, ішқіп қачам түшіншәміз, ішқіп көңімізді жұма, ішқіліп жұма. Ұштақ.
0: Яқсы болды лекен.
1: Аббас малым мұшыр еллапты мана. Ені қарсақ мұш сай өледен кіреп мұшы. Уйылу, бәк тосылып кетіпті. Деген өшіріне әттәм текім яқшып кетіпті деген аңылшымыз әвәтіпті.
0: Сен ақшы чей құтырапла бәк раван дейді. Бұ равалқыға мен көуа болым әрәсіме. Рошангүлінің ағырты құйыпті да? Ә-ә, өшір жан.
1: Ә-ә. Мен бұй Рошангүлінің келін сұқымы деп?
0: Деген ағырты құйған рәсі әдосыла білу бап сіләді мұ?
1: Достық шымал еллір, еллар аван деген өшіріне шырәлі әвәтіпті.
0: Мен ағырты құйым сұлады дәмді.
1: Сізді ба? Сіз ағырмайды қалай әдем кәсіз ұзықта?
0: Бұл ағызыңызға ұрмай бе? Лұшан көтсі машала көпкен қо?
1: Құрат, сізді ағырып қандыңыз ұқпаймын жұба мән?
0: Яқшы ма бұл, яқшы шәмес ма?
1: Таң? Шықылып ағырып қамай еткенсіз қо?
0: Яқшы.
1: Өзінгейінің кем үші ұзартылған бөлі ке дейді ға? Қызыл жырақты бәк тұсылып тұрып кетті оқты кәвшін, нежәді әпәнім әді. Яқшы еш бұл ағырымыз жақшы әмес
0: ма? Әмес ма? Атүш азған үйлады машиналар көпке үріш шыраған дейді. Бұл ибо атүш қамы әттігені пейді олдың әдем кәсі
1: бұл? Ой, әттігенде, әттігенде кәшкіше. Онды ені қарсақ ма, іштіпақ үйлді машиналар сәл көпке, іштіпақ үйлді.
0: Бұл әдігі гәп кімнің, құрыт кімнің?
1: Құш келігі де.
0: Құш келігі. Әй, Елшатжан, яқшы кәй қылды.
1: Мау, Вуи, Шинлу, Үрімчі, Хочезендің, Мау, Вейшин Гуанчанғы қарап маңғыдыға еллады машинлар сәл жықке әдеге өпчірне Мәмәтчан торт такси әбәтіпті. Анды Микрай ханымы бірдімілі әдепті Хуанхылу еллырда машинлар азырақ жықке әдеге әдепті.
0: Болды, вей, бүгін қызыр ясәте алмыш қапты да, вей, яқшы құлап сіләмі дейді. Өзіңіз яқшы тұрыпсіз ма?
1: Ұмдан
0: ә. Достан, яқшы әмі, ма ұшырладың достарымызың айт, яқшы ұқылғалықын, яқшы арамағалықын есқығыл бұлды.
1: Ә, Қашқар ғарби дияр елірді 9-ақ елін ішіде машинлар жық ке, бейхәтер арлық сақлап, меніңіла әмсі әдеп, 618 ұшыр елірді.
0: Ә, Құндызай әтігелік программы ғы шықстам ашы бұлла, бәкчалды я бұ чабақ не дейді, рәсмі ә, чылың ол чабақ не Ансамбылла, яқшы.
1: Ма үрімчеден алғы мұлазымет райының ұшы болға елла интай раван ке дейді Қадыр Жан тұрды.
0: Яны болуды, неда деген достымыз?
2: Өтіршен, құндызға яқшы сілі.
1: Яқшы.
2: Берген саат 5-тен қапқан сөзі құрт еғалдым ағы. Құрт еп, бақлаға бердім.
1: Неме епті?
0: Құрт еп дейді.
1: Әт дегенді ба? Мәйлі, егіңіз кәгін ең.
0: Әмді мағы біздің тойын шыппен қауым азыр достылағы әчіпетілді
1: ғой.
0: Ә, тойын шыппен қауым кірінгіла достылы. Әттігенді тойын шыппен қау сиырс яқшы олды қычын. Ютқанше тұрып көрісілі өйдікі достылы. Сатқы чықып оған, қызметкі чықып оған достырымыз елді маңғаш көрісілі. Бейқаттәлікі де қатқыға асаста.
1: Тоғыра. Әбіз аштақыланыл әбіз
0: ә? Немшіқыда қалдыңыз сіңіз ма тойынғы достырымыз үшчір елді дегенде пәйзе яқшы ауа әтігелікін қайлы көсі Минхуа көтсі қачан оңшылып болды, нөмі топчан бұл дейді Гүлістан.
1: Оңшайды азыр оңшап оңшылып болған дейді, най дейді, обдан бәлен бұл күсі де бұйы.
0: Қошу күсілі ұйылың
1: пәйзе өкеткенеге. Елінің жүзі, ел әтрапы, пиадылай елі, бұл білекілі най чырайлық ясылды жұмы. Бәшқіват көріктің кеп, мүші ешуайын көрікке чықшығызда, машалла интайын көп ке, деге өпчеріне әкбер Гуанхуй әвәтіпті ке, шынан олай ене Шинжандашының ке алдыды көлілерді машалла сәлжіқ ке, лекен тұсылыш жоқ ке, деге өпчеріне өрі ет қаным әвәтіпті.
0: Біздің ұмданлық мұарыр Зәпәр Мәмтімен аңлау атқамды, ә?
1: Аңлау атты.
0: Аңлау атты дұр әдігіне.
1: Елі ауақ топ қалды, де.
3: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ іш жәйді?
1: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
3: Дода, әмдісен бұламды.
1: Вай тәқ, соғақ.
3: Әй, дады сен, оны чәйнәк қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жәй о.
1: Талып ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй. Қош, пәсіл соғылық жәй.
0: Іш бақтыңыз ма?
1: Іш бақтыңыз ма? Навақ ма, іш ватқыл іш күшілі кетті оны.
0: Қандай ішсіз адетті?
1: Ғорт-ғорт мешчіме, кірт-кірт мешчіме.
0: Ә, жүмішкеп, мішкеп.

0: Сормақшыды. Мүшкеп бұл атқан әчкінің яқчу. Зады ішчімлікінің қандай ісі тоғыра деген бұның өлчім еқе. Қандал ісі бұлды, ә?
1: Қандал ісі бұлды, бә пиялы қойып ішчеді қалла бәкен.
0: Қандал ісі ішкі пейзді бұл ішчімлік.
1: Дақ, қалдырма ішчеді қалла ба. Аштақ.
0: Бұлды.
1: Лекен мәлі үткен қақпан ажайып ішпетеді.
0: Сүзіп мұндақ?
1: Сүзіп ішмейді, ә?
0: Нормал
1: температурлық қақва деп бұртылкен. Қақва қаны кірсі жо? Нормал температурлық қақва деп бұртыплам да, оғымды стакан шықты ғо.
0: Тоғыр деп түші, алдыраш балды түсі, чоң-чоң-чоң ішлен қылдыған.
1: Шо. Вейтайын әлі қошалын іште тұсылып кетіпті. Анды ені қарсақ
0: мауы... Бұмысқандай баш құрды даңа бізді.
1: Шо. Сай өлі емші, сөзі өлі көрік, асте қошалын іште Абдумабулла шында жықке, лонжын көтісі, ғарыптың шарқы қәрі яқшы кәдіге ұшырны шірәлі әбәтіпті.
0: Плато дейді, Масайбақ районы, Хуанвей, Шиджи дейді, бәк тұсылып кетіпті дейді, болдым. Юсуп Сәлінің ұшырын қойайма? Авазық шырладым
1: ұқпай? Онлайын авазық шырладым ұқпай.
2: Бұл жақ құнзайда елқәуірем ауа қашқайланма. Езінге көріп сұрап бәк тұлсып кетізім ама, үшінбәк кеп сұрап бәк аса.
0: Болды.
1: Шәрқи айлан мекенжі ма? Шәрқи айлан ма? Езінге көріп тәріпті. Нәңқұлы көрікнің тегіде сайуылы еңілішті, машылла, қызыл чырақта сәл жықке әдіге ұшырының ұшарты ортаксия бәтіпті.
0: Сұру үйілі ма көрікнің асты қошылың еді, машылла шында жық дейді, лоншын көтісі ғарыптың шәріқке әр алды болуды дейді.
1: Мені алдыды ке ұшырың бәктіқат қылыңла деп әкбәр болды. Яқшым сілі, баямы шо 9-3 вақытлада еңават үйілінің ке пиадыла үйгізді, бір оқуғыча пиадыла үйілді үйтіватса, бір тәхе нұмыр бекітмеген Nissan ең энергиялық машинның шопыры яшбалы кән сигналыны бұл ұшығыч бесіп тас қалды. Әлік балылын ұрлы кәткілі. Әттегенде шындақ пиадыла болған үйілі кәге вақытында дикат қымаңыз болмамды деймен мұш қақ. Деп шуамас ма? Әсі пиада үйілі кәген чағдай үйілі әхвалын алдың күзітіп, сөретін алды астыл деп, тоқтап, үйіл беріп, маңымызға амда бір ұқуғычы балы кәттек, үйілдің үйті ватқа ұқуғычы балының көріп, тек сигнал ұрып, тек ең ашу үйіл бәме әйті үйті кетіпті.
0: Әттігәлік программыда мана нәқ мүшін ұқтыны іс қылма әттіген кәйгіче іс қылдым да. Әттігенде оқуғычыла мектәпкі барды бәк көпке, үйілі пиадыла бәк көпке, балла бәк көпке, шоң шопырдысыла бәк дикәт қылайлы. Жұмы? Сигнал чамайлы, үйіл берайлы, дикәт қымайлы.
1: Алдын бір күзітіп, үйілі әхвалдың ұстыға балланың бұйымы сәл кіші керек.
0: Қай көрінмей қалуды, көрінмес болуңлы да.
1: Шоң бәк дикәт қымайлы, жұмы? Үйіл беріп маңайлы, үйіл беріп маңайлы.
0: Екен саят үйілір үшінде раван дайды бадам такси.
1: Шәрқи айланма, Қызылтау үйілі чық шеғызда сәл тұсыл шеғыр кәдіге ұшырын Мәмәт Әлі әвәртіпті.
0: Яқшым шүкілірім деп, ой, Абдурахман соң күчікамның кечейтші ұйқысы қечіпті де.
1: Нижат әпәнім ұшыр еліпті, бүгін әтігенде аялы машина деген. Азыр чо, шықырып елді өткерлерінің әмісін тұлап мен ватыды. Та кәйтші чулы елдер. Чоу, хай. Аялы машина едісе, шо азырақ, варан чұрығын есап қамаған чағда, башқа башында рағат олды ке. Абдан, дикат қымалыңа немі-немілен деп тұлап атыды.
0: Құлақ кірмей атыды.
1: Сізін тұлап атқан бұл үші мүмкін жұма, бейвас тұлыған бай, қақым тұлыған болып жұ, аштақ тұлайдыған. Өйләдім аштақ жұ, ол үшін тұлыған мұсы ұрындықланы, тіл ұздырланы.
0: Қызым саң етті, келінім саңланы, мұшнақтайым дейін.
1: Аштақ тұлайды, ашымды, дикат қымалсыз. Сізін тұла атқан бұл үшін мүмкін жұма, өйләді ашында, бәз аялыңа тұпы нәсіленді жөм әсіленді жөм.
0: Нижатның аялы аңлаттам сіз.
1: Ашымда дәрәқләні, якомыз өйдікі ұрындық, дасқан, аштақ чині қач қойдыған бір неміләні, аш чині қачылан тұла атқа вақтыда қазан қомын жұн тұла атқа. Ойдақ тұлы ялай демесі ма, чині қачыланы?
0: Ой, сілә тұлы ялай сілә?
1: Өй, көплім іштақлы, сапады отаған деп. Чині қачыны ма, чині қачыны ма, іштақ тұланда?
0: Тұлысы бұлды?
1: Өй, көплім іштақ, сапады отаған деп, е, сапады отамыса чині қача.
0: Чынылама, ұшырда ма, бішінің өткен ішілен даваты до.
1: Сәтлігіне
0: мұның.
1: Шыны қашын тұлайдыңа ашығыма?
0: Сіз ұшқылып кылдыкенсиз мышлан анчы-мынчы. Машинанын бу саймаларын тыллап куйсуз качан тылмаган беле?
1: Я, мен ондо. Бивастылайм.

0: болған бұвақла ва баллаға Балыбек Шардан бұдай тарқытшыны қолыды. Мөлчәрініште бүтін бір елді әр дәрежілік малия орылыры жәме 110 миллиард юан ярдан пұлы мәбліғі орылаштырды кән. Мапылны, мапылны дейме.
1: Тұғыра.
0: Ау, чоңылыры Балыбек қатқала оқиапан қысы мапылны ағалла ашы.
1: Ә, чоңылағы беріңла жұмы.
0: Ә? Чоңыла, тұғыры ғой шы.
1: Чоңылағы бәсіна. Лекен мүшіне елтымас қып елі білішіне пәкат ұнтып қалмаңыла дұсыла.
0: Өлі жоқ бұлың кепі ғой. Дәуірен бақсан болам деймін мен.
1: Яны бір үшчөрін еткізәйлі. Алтыншы айының бірінші күні Майтақ күча тас жөлі ұғымызлық әсілі кәлді ғой дұсыл әмімізің қабір ба. Майтақ күча тас жөлінің бүтін линиясында қатнаш әсілі кәлді. Шинжаңның еллік өз автомобил саяхеті жалыныш мәзгілі ұғымызлық башланды. Тоңчан Люйшин субсидики ән еңі салық мәліматты көрістілішчен, Майтақ күча ташөліда қатнаш башланғалық үшірінің түрткісіде Майтақ күча ташөлі деген ачқұшлық сөзіні торды үздәш мейқтары алдың қайдекедің 166% ашқаны.
0: Да, сені бұр үшірін еткізелі. Алтыншаның үшкінші күні Мағарып министрлігінің егілінішчі Мағарып министрлігі Адам күші байлықы ва әждімайы капалет министрлігі Гоуян дөлет мүлкін назарат қылып башқұрыш комитеті қатарлық 8 тармақ еқінда 5-ші айдың 13-ші айғыча дөлет хадым тәкліп қылыш шәріктіні бірлікті қанат яйдырып 2026-ші ілі Али мәктепнің пүткізгелі ва 2024-ші 2025-ші ілі Али мәктепнің пүткізіп ішкі орылышанмыған оқуғычылар қатарлық ноқтылық кішілер топының балдырарақ ішкі орылышыны бүтін күш білен ілгері сұрдығалығы тоғырсыды ке ұқтырышыны бесіп тарқатты.
1: Яны бір ұшыр мәзмұны ба, ұшыр жәмі шу консул көтісіғы мұнасәтлік күшірін дұслағы бір кеткізді дәйлі. Мүші әқті инкаслан бәк чық келді. Мүші қалай мұқан аптымобыл тоқты біліш мәсілісі бәк еғір тұғы.
0: Тұғыра.
1: Консул көтісіні пиадылар көтісі қылып таңшап, қатнашыны башқұрыш тізгілеш тоғырсыдық ұмамы құтырышын еткізмізі. Тәбәлік районның соды хаяты күшіні ұрғытып, саяхат, сәпәргі чықыш тәсіраты вә, шәхір сүпітіні өстіріп, халықы қолайлық өзгіці ұстырахат көчі районы бәрпа қылыш үшін әтіраптікі аптымобіл мейқтары, yolcular саныға асасын Тяншан районындағы консул көтісіні пиадылар көтісі қылып таңшаш, әмді қатнашыны епі қалатты башқұрып тізгілеш қарар қылынды. Алақыдар ішілер төбендігіче.
0: Қатнашыны башқұрып тезгілейдіға yol бөліке, Тяншан районындағы консул көтісі бүтін линиясы, яғни мұшу Шинхуа жанабы yolы білен консул көтісі кесіші деген yol иығыздан, ғалибет yolы білен консул көтісі кесішке yol иығызғыча бүтін район пиадылар көтісіні башқұрыш дайырысы кіргізілуді.
1: Қатнашыны башқұрып тізгілеш yolғы қойылдыған вақыт 2026-ші елі 6-ші айының 14-ші күні саат 0-дің башлап, консул көтісіда қатнашыны епі қалатты башқұрып тізгілеш тәдбірі рәсмі yolғы қойылды. 2026-ші елі 6-ші айының 14-ші күнідің, 2026-ші елі 6-ші айының 20-ші күні кіце тәшвиқат тәрбие мәзгілі болып, көпчілікнің өз арайет күзіп, yol әхвалыны алдын пішік белі беріші, бұл yol бөлігідің өткенде автомобил сүретіні төбәлітіп, аста yol yürіп, қатнаш қанун бәлгілімлерге аңлық рая қылышын сұраймыз.
0: Қатнашыны башқұрып тезгілеш тәдбірлері. Қатнашыны башқұрып тезгілейдіған бұл yol бөлігіге бүтін күн, кеч күндіз, моторлық қатнаш вастылары, моторсыз қатнаш вастылары, яғни тоқскелет, велосипед қатарлықларының кіріші, тоқтылышы, автомобилдардың yol егеллеп тоқтатып, жүк қачылаш ва жүк түшіріш мәні қылынды. Жеде ішлағы тақабыл тұрып, құтқызып, ярдан беріш, от үтіріш, қатардың құтқызыш, давалаш жеде құтқызыш, ғоңан вәзіп ижра қылыш қатарлық алағайды мәшғұлат автомобилдары жеде вәзіп ижра қылғанда кіріп, yol yürüsü болады.
1: Айдынып yürüş линиялары болса, әсліда консул көтісіда шәріқ ғарып yönілішіде yürмекте болған автомобилла, Итпақ yolы, Хаба көтісі, Жуджан yolының шәріқі ұзартылған бөліке қатарлық yolларыны талылап, айлынып маңсы болуды. Автомобил игілерінің сәпәргі чықыш линиясыны алдын пиланлап, қатнаш башқұрыш қызметіге аңлық масылышыны сораймызы. Бұнна айты бір яқшы шөпті.
0: Консул көтісі, пиадылар көтісі осы болды.
1: Болды, ә, шы болмысы, ашы қалайым қан машин тоқты біліп, ой ол деген бір үлік алатты ашы.
0: Кіріп чықмақ, кітап қолайсыз. Әмді пиадылар осы қатыржан пиадылар, маутырдым қатыржан маңса. Оның осы деген бұрын тұна сол сетік жалландыған бір.
1: Тоғыра, тоғыра.
0: Қайнақ базат деп ол. Уяки уядынан автомобильлік маңғарды ойынып маңғамы сәл түзікте. Бұрын тұ мен ғой автомобильлік уя кірмейді мысалы. Чықып оғылынмайды деп жоқ. Чықып
1: қатчалы кірсек, әмді бұл yolды таңдамаймыз, дәвет керекілі yolда ол тосылып қалдыған.
0: Бұл пиадылар көтісі тегім аватлышыды. Пиадылар айлынды пиада, айлындыған да база айлындыған емек ішмек, кәм мұшы отыз етік бірләшкен бір көтші ау.
1: 14-ші сладын башылап, достыла.
0: 20. 14-ті 20-ші.
1: 14-ші сладын башылап, бұл

0: Әндің артық пұл тежеп қалды. Қоғыны телефоным нұмы пұлғы есаплылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақчы болсыңыз, Шинжан телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сеті ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет салларғы беріп, мәсән сорап бейджір велін.
2: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
2: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
3: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
4: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызқарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
0: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
0: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
3: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: Та чыгып карап экиң асманга бакандарак турду бакыт дедим эмесми ошоо бий ханым менчи ошо автомобилни жүйөй деген депти. Бий саанимде сиз эттегендим турду экен сиз э бий саанимде. Шөрөлү сиздин кепиңизди кабатты.
1: Саанимде?
0: Саанимдемчи бек умак бул саанимдем. Э деп мочу. Лагмантиламда лагмалли дедиган. Э. Э кепиятыңланы мыңгы чыгырып эттиңлагы бий деп мана хат кими жазды бий.
1: Оло бий демеңла жиба мен ачыгым кеп калайда калды мен бий деп.
0: Бумамда?
1: О экшлен бий демде бий деде. Бий демде экшлен.
0: О бир кылымда кулжупас эклеткини умда сакам дегенди.
1: Йок, амды экшлен бий демейди ба?
0: Э ликин ба саанимде аял киши.
1: Э саанимдем дисиз деп айсын. Бий демде канда алдысын. Якшлар вие демалаш кылып.
0: Чаңлоянын алдыдан мушундай хубишаңны ичи билеп, бир жолну чортлу игилеп туруп алганлар. Охо, кара.
1: Биз бир инкас кылайлы
0: жумаа. Карама, ички машина.
1: Ичке кетим деп болдук. Амда аппарат бар эмесми кенди кеше? Аппарат түшүп калмайбыз деп кенди хубишаңды ичип койдук, асман карты номер тактысыны.
0: Янчыгыңыздан чыгырып, катлап-катлап ичип ле янчыксеп ичип-ичип ла ашай койгон машина эмес го бу? Ашай токтоштун мурун хубишаң ип кого кетти? Аппарат таатып болду сиз өзүңүз акылдык жагылап өзүңүздү.
1: Я акылдык.
0: Алама?
1: Лекин анда кылган
0: хата. Сапасызды, сапасыз акылдыкларды.
1: Анда кылмасаң болду чо. Аа, я турбамбай, айыл жакса тулма. Жол жакса турбамбай, сал машина таатып мындак чо. Аа, колайымка жол экенлеп токтобамсаң болду.
0: Абдрахман сом кусакыңызга айтты. Тогурке. Сиздин ушуржан билдике.
1: Шо, үйдө эм тамак эттик эмде.
0: Сәвис сыңлымызмы кепти? Мен Сәвис сыңлыңларымы бажымы аңлап атыды деп. Карбай.
2: Уе, ушуржан, мен кашкасты чыгып калдатып
0: турам. Ай, карбай, аш калсыз бик ажымы? Мен обдан тамак байяланы димей апамайды.
1: Сизни Кашкага кеткизип деп Үрүмчүк деп айтып койдумам да. Туй кеммемсиз деп мындай деп койдум.
0: Машина алдырмай айдайлы достор. Кашка аэродромдон Керембаг алдыга келдиган линия. Керембаг алдыда машина сокуш кетипти. Алдырмай айдайлы деди. Эм сен шансың достор.
1: Ошо ток машинасы алган убактыдымы уда сизил жүрүш мусапсыз узунараак болгон асак. Мен ошо күтүндү бир качылсамчы күч агылчы китиме. Бір қатым қачылған тоқта деп Абдулла Хота ұшыр еліпті болды ке. Ош тоқ машинасы мүші, сізген бір қыл, ә? Сізген бірші біліну атамды тоқ машинасы мәселен.
0: Қандай біліну атам?
1: Іште керек асан болды деп.
0: Аштара қойылды ма?
1: Ә, байық қачылымай ма деп ойлау атқан сәз?
0: Ерлікен қо, бәк ма ойлай кетмеді?
1: Сызға жыққайды мәйтсіз әмді?
0: Бәк ма о сұртлағы жық чықмыған ке.
1: Бір кетім тұлық май қачылып аса, май бұзылып қағыча, ашыны аран түгітіп болдыған.
0: Бір әпті етмегелік, ашы аран еткелі.
1: Бір әпті етмемді сізді?
0: Бір әпті етмейді. Бәш күн
1: тағы сен... Май бақыңыз бір күш, бір кенекті ма, май бақыңыз?
0: Бір ай ері түйшік му я, ашына ойлап қалды ма, а? Шәмбе-шәмбін шықырып әсіндік, шәмбе-шәмбі... Кешем чүтүн кей айдайм атыгы.
1: Бу шырчы хулан бунун арлыгы канчалык арлык болду?
0: 3 километр.
1: Шо.
0: Чө күндө 3 километр айдайм мен башка жерге зуулап. Айдамдым мен де. Миш майын түгүтү дейди.
1: Майын түгөйдү.
0: Шо эмесме? Айдын кечле.
2: Я усул жайлык силер илан кайлы самгыр салкыны мен эми биздин баттыгы.
1: Укамай калдык.
2: Мен де толук кептирмем дисин. Кыя сатыды уне.
1: Укамай калдым жума мен сиз деген нерсенин кайсы нерсе экенин
0: бир. Юк, бул сурайдыган бал экенсиз. Сиз ба нерсен сураң? Ха. А янчыкты пулун сорсоңсун. Тәүтүдө я берүтүдө.
1: Мао, яшлар жолу жолдор раван экен деп Ширали яны бир ян тәвсия кыпты. А баян кылса машиналык саяат кылма деген аңлатчумузга. 101-чи таш жолдо саяат кылсаңызмы? Бек чырайлык жол экен. Карлык таг, экин дала, яйлак, ормандык эммиси мужассамланган. Жол экен, андан консуват Суан бірне көріп қайтып келсеңіз, бірке ара етіді, аш консуват қойырыңа болмаса, деп үшір елдап тұрды ма, Шерәлі баян ма, майтақ күшет ашылығы бар ма, бірке үлін вақытын бар деді кәңіл құтымыз, е?
0: Қарымай тұраптың боран шықып атуды, бәлкім ямғыр ғиып қылышы мүмкін, қарымайды ке достыла, дегет қылайлы аварай өзгір шеге, деп ту, ә, қаын сімлік достымыз ке. Шинфу му, мәмі бачы му, ай қыз, Шипин ханы көріп, соғы саламлан, еллап дензәнді қылып көріп атыма, деп, шинфу ішініміз.
1: Болды.
0: Шинфу бәк қолайды.
1: Үрімчі температура өрләмдік өрләйді ке, үрімчіді бүгін ауа бұлытық болып, температура 22-29 Цельсия градусы. Әті ауа бұлытық болуды температура 22-32 Цельсия.

0: градусқаша өгілікке ауа ұчық температура 22-ден 33 селсия градусқаша мұнда сейдіған кеп.
1: Сейдіке температура. Азырақ шамал ба кәді ұслады жыма?
0: Азырақ шамал ба кәлікке ауа ұсықкен жыма. Бәрінам үшір еліп тұр, Хуан Қылу, Джонғи Докторханстың кі алды қошленияде тұсылып кәтті дейді. Пәйзіватның ауасы, Қашқаның ауасы қарса, қаран Қашқада бүгін ауа бұлытлық болып азырақ.
1: Ямғұр.
0: Ямғұр яғыды. Температура 20-ден 29 селсия градусқа. Ғолжыда отырхал ямғұр ба деп атады қане деп. Ғолжыда бүгін ауа тұтық, температура 17-ден 30 селсия градусқа. Ашта болды ке?
1: Болды. Фуканде мау қаудин қайын тарапладым тұрваға масилла ба кен деп,
0: ә? Сүргелдапты.
1: Әкетіп қала айлығы де. Хуан Қылу жоңи доктор қансының алды қош линияда тұсылы кетіпті. Бәрінаның ұшырай. Рахмет.
0: Болды, рахмет. Онда оса программамыз не ақырлаштырмайыз. Программамыздың вақтыма отошып қапты. Программаңызға қызғылықтан қатнашқан, яқтырып аңлыған, әммалағы көптен көп рахмет жима. Рахмет сілеге.
1: Шадақ.
0: Программа риясатчылары Қондызай тұрды білән.
1: Қошырдан қызыр.
0: Дәвәтші мұхәрір Зәпәр Мәмтімін.
1: Хайр қош, достар, аман болыңлар.
0: Хайр қош.
1: Хайр қош. Торалдық достар, хайр қош.

100 milyon tonnadan aşdı. Алдынғы 5 айда Шинжаңдағы төмір жолдарда жүк тошу мөлшері 100 миллион тоннадан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегінен 4,8% асты. Бұл жыл кіргеннен бұйан Шинжаңдағы төмір жол тармақтары төмір жол транспортының әзірлігін жария қылдырып, жүк транспортының сүптіні өстіріп, өнімін ашырушыны күшеп алға сілжітіп, әшия оборотының умуми хөдді еліш, тоқтамлық транспортының паал кеңайтып, транспорт күші қапалаты қатарлық саясатлардан яхшы, толық пайдаланып, келісімдегі тошу мөлшерін бүтін күші білен нақтылаштырды. Көмір, химиявий оғыт, пахта, ашлық қатарлық нұқтылық мадди әшияларыны тошуш ихтияжыға бірләштіріп, қар лейлісі тез тошуш дәл жайды тәмілләш. Қар лейлісі тез тошуш тоңлаштын сақлаш мадди әшиялары. Қар лейлісі тез тошуш ипек йолы электролық содысы. Қар лейлісі тез тошуш Шинжаңның көмірінің сыртқы тошуш курслық нөбәтчі пойызларыны йолға селіп, қар лейлісі тез тошуш пақты тошуш нөбәтчі пойызға күнділік парчы бұйымларын еғіп тошуш мәқсус пойызы қошылған транспорт әндізісіні еңідін дарпа қылып, көп қыл ұсылды улап тошуш қатарлық хас нөбәтчі пойызларыны йолға селіп, барлық түрлердегі мал мәнбәсіні етішқі түркі болып, херидарларының көп қыл тошуш ихтияжыны қандырды вә капалат қылды. Шинжаңдағы төмір жол тармақтары транспорт капалаты иқтидарын өстіріш үшін йошырын күшлерін қызып, өнімін ашырушыны зор күш білен жолға қойып, транспорт, жүк транспорты, таңшап орналастырыш қатарлық тармақтар білен зіч әмкарлышып, жолаушылар пойызы шәкілді қатнайдыған айланма пойыз, жүк сандығы шәкілді қатнайдыған тез тошуш нөбәтчі пойызыны зор күш білен жолға салып, транспорт күшіні дәл жайды маслаштырышыны ішқа ашырды. Шының білен білі Шинжаңдағы төмір жол тармақтары диққатны қысқы мұдатта аз селінмі білен тез өнім бердіған, нұқтылық түрләгі мәркәзләштіріп, әвзал байлықланы топлап, ықтыдарыны кеңайтыш, өзгәртішіні зор күш білен елғу қойып, тошуш ықтыдардығы бұғма халатны раваллаштырды. Жәнібі Шинжаң төмір жолы Ақсу Маралбеші бөлігінің ықтыдарыны кеңайтіш бойынша, өзгәртіш құрылышыда басқышлық зор нәтижелер қолға келтірілді. Еңіден көпәйтіп құрылған 8 үшіршеш жол беріш вокзалының әмісі ішқі кіріштірілді. Екі күнді қатнайдыған жолаушылар ва жүк пойыздарының саны 30 жүпке көпәйтіліп, Жәнібі Шинжаң төмір жолының транспорт ықтыдары зор дәрежеде ашырылып, Жәнібі Шинжаңдағы техімі көп малла вақтыда тошылды.

0: тұрмайлы еп кеттің ұзғы.
1: Ба, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атыды десе.
0: Қайсы ұнды тамақ етіп атқалығымды біладыған сіз?
1: Бәркет ұлдырды шо. Үнтігісі бәркетнекен әкіріңді құлқымды сындыр бәткен тұрсыңыз.
0: Бәркет, үйінгі еліп кәт дегіздіғіні, яналы бәркет ұны.
2: Бұ программыны Арман Құвәт талқаларыны ішіліп чықаған Арман Емәклік Чәклік Шеркті Алахайды тәләп қылған.
1: Шаттық толған Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықсы. Қызғылық толған Шинжан. Шинжан Арман Емәклік Шеркті Шинжан футбол жылығыға мәдәт беріш үшін мұсабықы белдігі асасын Шинжандығы Арман Талла базарда 2 вән. Мари Бұрында 5 вән итібар берді. Палет вақты 5-ні және 16-ні күнін, 7-ні және 13-ні кече.

104.4 қатынас санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап қызғылық білен қатынышып жатқан қадірлік достар. Әмді дехтаналады болдығыны менің автомобилім программасы мән риясатшы Ошыр Жан қыздар. Қадірлік аңлығышлақын әзірдің башта программамызғына айт қызғылық білен қатынаш санла болды. Қымбат үлікшірілер осы бәс санла болды. Қатынаш тоғырсыда сорайдыған суалла осы сор санла болды. Ең автомобил ішкен шықол автомобил тоғырлық сорайдыған суалла осы мы сор санла болды. Машының бағалтыдан аңлығышылымыз Тұрсын Жан тәйе болды. Машиналарның ке офчорын сәл ені қара қылып еллі санла болды, біз Тұрсын Жанға еллап бермес.

0: алмаштырышның қандай пайқы бар? Әмді май, газ, қош еқылғылық автомобиллаға Абдулла алмаштырыш, адаттеке бензин еқылғылық автомобиллардың рошан пәрқылынды шуңа, бензин еқылғылық автомобилінің ке өлчім бойынша бейвасты асырашқы болмайды. Табиғи газдың ке күйіш температурасы техімі йоқыры. Күйіштен асылы болған мадыла бензинге оқшымағашқа техімі көп кеслаталық мадыла, сулпары вә йоқыр температурлық оксидленіш тәркіплері асылы болады. Бұл мадыла Абдулланың кеслаталышыш, сойылыш, оксидленіш вә ажызлышын тезілтіп, Абдулланың ке сылықлаш, емлаш, суытош, тазлаш ықтыдарыны тез сөретті төәлі түйтеді. Май, газ, қош еқылғылық автомобиллаға адеттеке бензин еқылғылық автомобиллаға шылтыдыған Абдулланы ұзақ мұддат ішлеткенде, моторның ішкі қысмының сылықлынышы етерлік болмаслық, металланың сүркіліші еғырлышыш, клапанда карбу еғіліп келіш, май детінің ке чөкіші тездіші жақвалыры көрілді. Егір болғанда оталдырыш системісі тәсір көрсетеді. Шоңа май, газ, қош еқылғылық автомобилға чоқым мәқсус мүші CNG, LPG, яки мәқсус бәлгі қойылған Абдулланы таллаш керек. Бұл түрдікі Абдулла кеслатаға, оксидленішқа, температурға, сүркілішке вә тарқақлаштырышқа қарсы тұрыш ұстыдарыны күчейтеді. Кеслаталық мадыланы техімі яқшы нейтралаштырып, Абдул сүптінің өзгерішіні кечіктіріп, жығылып қалған карбон вә май детінің шәкілінішіні азайтып, қош еқылғылық моторының йоқыр температурасыға техімі мас келеді. Төне біз маға бағалап бұл автомобиллағы.
1: Ә,
0: о, байым құшыр, әмді кептік, ә, мақұл.

0: 베이징 왁티 사엣 오늘치.
1: 으름치 시아리 수 스트 바우스는 예니디키 젤리 루칸도다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Ситуа алсаңызла күчіп кір алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақия чәкті шеріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002 Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз. Бұл программыны Фокы сылықлаш майларының баш вакалетісі Өрімчі Дөңкөрік Фокы сылықлаш майлары мұлазымет орны Алайды тәләп қылған.
2: Ака, автомобилімін асыртай деген?
1: Фокы сылықлаш майлары мұлазымет орны бары, бағасы муапық, мұлазымет әтраплық фокы сылықлаш майлары халық соғырсы қатнаштырылған.
2: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
1: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұнзауыты Алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен, ә?
3: Шындақ болмай, ұмны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен шіләп шықырылған.
1: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыры едісек болды кен,
3: ә? Әлбәт, шындақ, қанчы мақтысам мақтығым келіді.
4: Yollarınızda bize

0: Қадырлық радио алдыдық достар, тордашлар, амалланы тәкшік қылымыз қанай программымыз қатнышып, жалық пұшырларын беріп, маңғайсылы вейшін нұмырымыз XG1074FM.
1: Шынақ yol пұшырлары бәсаңла, ені қатнаш қайт сұрадыған суал мәсләтлі бұл сұрсаңла болудық. Мә бүгінкідек салқын авада достымыз білер рахат кән күшеде, мұңды шайлы, сырды шайлы қыны. Біздің вейшін нұмырымыз Шинжан 1074-ті. Шопен қауда нақпайдан бейбасы көз түші ба? Мүші бейбасы үйіміздің, ә? Достаның мүші бейбасы көз түшке кірішіні қаршы алымыз.
0: Қош, ұнда сәді дәуіндің достырымыз жалық күшілерінің бері программымыз қатнаш қайсыла башылап кеттіқ. Йолдырымызда біз әмірі.

0: Сайбак соода базарынын алды кошулу эмне дараван дейди о көрлөдөн.
1: Авазы учурдун кап кары ыпырмактын учурдун башлап акыл э.
2: Кондузай эттигенде астан түзгенсиз, кадырып түзгенсиз го.
1: Э, кечтасыңыз мени мен. Мен.
0: Сайын балчаң венкө суусту багча тарапла юлла раван дейди шукран.
1: Kaplanı karşı alımız, Kaliyuka'nı karşı alımız, Abdurrahman Somkuşak'ımızın karşı alımız, buna ıhbal adımız. Biz mislege, salam, bizden salam, Emre deydi.
0: Yakin de uçur versem, hava intayın salkın bulu atıdı o, dükkanı normal açtık deydi o, ahetlik ben.
1: Kemine avut balak ettin silik, yıkılıp salam deydi. Balak buluklu yıkılıp da salam he. Сайма чавенко трепле хле раванке да
0: Аба Бекри телефон адмише дисиңиз булды. Мише хат язып я авазлык мише дисиңиз булды сорадыган мәсәт болсучумы? Яне уфчларга карап баксак, а сиңле Аба Бек салкын Шинжаңда шөнө алды ди ямгыр түшкүлтүди дейди Амангүл ханым.
1: Яшо. Бүгүн ямгыр ба демепти экен. Лекин ямгыр түшүптү. Төнөгүн келиге булут Әгішіп кетіп бұламыған сәл шәркітті аста. Шу бұлыптың шу өтқан ямғыр ұқшайды. Хуалин тарап, шында раван дайды. Сайулы Хуалин тарап күманған дүния. Хуалинның алды юла раван кәне. Бәкірей рахмет. Йоу бей башланды.
0: Лұңшын көтсі емін даса қош ел дүниеді машылла көп тұсылы жоқ дайды.
1: Яқшы. Сорайдыға мәсілетін, меше сорсыңыз болды, язмыты сорсыңыз болды, авазлы қоз ұчық сораң, Пейдің нәлі қошылың еді шында раван дейді Билалының ұшчыры.
0: Ұшчырлыға қарап ақсақ, машины көріп күға... Немо? Машынның көріп күға сейку татыдыған орын боз тәпсін. Немо сейку деге?
1: Сертма деген көпмеге.
0: Пейдің жәні бөлі қошылың еді раван дейді Билал.
1: Савини қаршымыз Сави, ёй қаулы үшінда рабандайды, арзуйым үшін сімік достымыз.
0: Ені үшірлады мегірба айла яқшымы аптанымырайлық мозиының алды, йолла рабан, сани адам түнігін мүші ерулі ұрышының ақыр қанда оғанды, ішім тұтылдап кетті, мен білу аған болса, мен Брауның ұшығына айт қыздықы мәм. Әқұтылы ұрышып қасына айт, тамаша көгім келді дейшір әлі.
1: Әт, дегендің башылап сұрады, сіз ең төт күн мүшінақ бейімізді жүріп сұрам. Бүгін жауабы шықмайды. Қаплан.
3: Абидзен күнзіңіна Чинфонлоды елміз тақтыр әке әшелі аралын кені.
1: Чинфонлодың адылда саны алдыға шынама, Қаплан. Болды рахмет.
0: Аба Бәкілінің үшчөрі.
4: Абидзен күнзіңіз жақшы мұ?
0: Жақшым сіз. Намалы
4: қыржың айлы қадмеш. Әпеті өзіне әріз қылым әмі. Шуңа мәсе сұрайды
0: кей. Жаңа неміш олды? Неміш олды, сіз нем қығантыңыз, олы қанда қылды. Дәң Аба Бәкірі. Мәржан.
5: Қалғыр
0: ем,
1: әшуан қаламын жалғыз
4: өрінді
5: түсілім,
4: өзі жәке өркін
1: кіштім.
0: Өзі рамаң кен. Болды, рахмет. Өз кәбап. Әдізу, қын ерді айуан оңын. Яқсы е? Ой, бәк бошқы. Ма, бал қеттіқіні
1: ішчі өріп ағызды кеп жүп қалайдап.
0: Шүнде ем,
1: көп ерді кәбап. Шүнде ем. Құңғаншан тарап раван кен. Юхау тарап мүшінда раван дейді, рахмет. Яны ұшчырладың, үш а дейді. Рызма тартыдыған орын дейді. Рызма.
0: Рызма деген немінде.
1: Машынның көріп қысыға рызма тартыдыған шыла ба ма? Әгер білдіған достылар болса, тәвсия қысаңла. Достымыз керек.
0: Яны ұшчырладың, бірләшімі қарттам, бірләшімі давалаш қарттам жүткетті. Сайбақ райында тұрмай мән, қайыз тарап беріп бежірмә. Сайбақ жың ұдатыңғы басыңыз болды, сайбақының жың ұдатың. Тохан кіргізіңе орынны теппірді. Шачу жың ұдатың деп басыңыз, тоханда. Теплі берді ашайғылы барсыз, олаққыды бежірсіз.
1: Манда ішін деген достымыз білдіке, рызба деген кеп дейді, лекен ұқымадық біз неміш келігі, не?
0: Қош ені ұшчырлағы дамылы қарай.
1: Роз кабап.
4: Рызды, лоса.
1: Бірлігі әлі ұнда ұса дедіңіз ба?
4: Рызды, лоса.
1: Кабап ең
0: қылды. Роз кабап мұ, роз доғап мұ сіз? Кепіңіз жұп қалайдап, ағзыңызын әйтіп білгірек яққыған болсыңыз.
1: Шо. Оныңнан білен бір зық кабапны бесіп бұла, шынында озырлып еветің ә, оңшылы кетсіз.
0: er xotin urushib qalsa bir mazgil uyda kulki puroq yo'qab ketadi ekan. Men bekle ensirayman deb Omangul xonim uchur yillabdi.
1: Shu urushmanglar, shu inoq ittifoq o'tinglar. Men senshan.
5: Qadulja, xundayda yaxshimi, qanday ahvolinglar? Qurus, majidan razgil yenge bu urush ketdi. Shu nomor tasdiqlar degan gap qo'yishi, qimmat nomorni.
1: Yo'q, hozir nimaning gapi? U pravining gapi yo'q bu yerda hozir. Nimaga dedi? Qurib.
0: U chiqiroq yaqilg'a. Onda tutup bir kolga çıkıda gaptın birini kılıp bilgidek mındak.
1: Maşinin kurupkığa losu mık, losu mıkka rızmı tatıdığan orın buz tavsiye kılanla deydi. Emşen olama biz yeni şömedik.
0: Ben dört mu ya bir terakiyat gıydı şömedik mi?
1: Ya bu gapni biz rast şömedik mu?
0: Adilcan Sılı'dan soraydıgan gap attı öydüki. Ayalı bilen, ayalımız bilen uğraşıp, geptalışıp, fıtkılı bulandı o. Müşken anlıkçıların tecrübeleri olsa sorup baksak. Müşken gücü ayalı bilen para alışmaya ufut bakmadım. Fıtkılı mı bulandı ameliyette?
1: Fıtkılı mı buldu? Dikin sizler şu fıtmayı sizler, fıtuvamayı sizler de. Yakış görsüler, ayayı sizler, yol kuyu sizler, ken kusak bir... Şunda bir mert merdanı şunda bir erkek tutsan la.
0: Ruzgab gaklığa.
6: Rezol anlavakın netsel bolgalıkını görelim sile.
1: Görmez.
0: Bunda da. Nim demekçe Ruzcan ses. Şun deptan nim demekçe ses. Bir deptırına kine. Abi Bekir gaklığa.
7: Şunda oğanda. Diyen oğanda maşinlu sıkı küçükürsün. Doğru oldu kendim bunu bilsin. Şimdi bir kanun bağımı yok.
0: Toktan toktan beşi var kendim mi?
7: Sürüyeme ama Kırcan Aydın. Çıkıp narak kımıncan. Aklısı. Yola kilovatı. Şunu da el kosekte görüşürsen için bir ergin başı aşağıda. Konuşmuş. Aldım bir yukan bir belge vardı. Yükkü tıklık ne olur. Konuşmuş. Sayın Kürmek. Bunun ergin mangan için. O ütetekte ayağı. Dün bir yağmış vatan.

0: Mahmutjon.
1: Новости рәкен таныдан елді қошуен істарава.
0: Болды. Тенджин нәлумы қошылың еді, шында раван дейді, бұқалтемнің ұчыры. Ені, достаның ұчырларыдың, Патыгүл ханым.
2: Мен елді іштейдім. Бізінің айда іштейдіған ұшларымыздың шүлінің шүлінің шүлінің
0: шүлінің шүлінің шүлінің шүлінің шүлінің шүлінің шүлінің
3: Шықып әтмен бұл мәсілдің бір...
0: Шында ма, тұмай?
3: Тұрған құлып, қапы маң болды.
0: Мен де қат көрі.
3: Мен шығыз кәй қазмай. Мен шылеп тұрай.
0: А?
3: Мен шылеп тұрсам бұл атшығыз кәп кәсі.
0: Балдыр дейсіңіз мамды шөтін. Атшығын кәп тұр. Сұжулы көрікінің асты, баштан аяқ шында раван дейді, Билал деген алуғы жүмізді. Бұл-бұл көйі әдіміз, қаршы алымыз, яман бір жарайлық күллі әбілән кіріпсіз. Чамғыр құвәт іштімілікке. Шүшіна бір чамғыр құвәт іштімілікке дегендек бір ұшырла, бағдайқылыққа азыр. Нәт сатуды, я тілфу нұмірі юқ әмәсімізді. Шүніңға, кәшілік программы да оңлығандық есімді қаваты менің. Ян ұшырладың Тұрсынай ханым. Болды, рахмет. Еміңді аса алдыдың, падаван бағыт жолы шында раван, ямғыр бәк еғіп кетті дейді, атырап еғіпті да. Сөйгі деген достымыз, бұй яқым кәу өтіпті ямғыр. Обыл қасым.
4: Дүріз, жәттік деп, тірләсетсіне, яқшынсіне, қашқашардың жолы сұры өтті, қашқашардың қайнап жолыры, әр жүкілік тарап равана.
0: Болды.
3: Мауы, шырпен қауда вейлі не деген достымыз, сейшкі правыды, еттік кішілік машина әдігілі оланды, сейбір сейшкі правыда 9 кішілік вә 9 кішіліктің төвен аптиматик қолдық аптимобыл әдігілі олды. Бұламда, үшеніңіз ма? Еттік кішілікің әдігілі олды, алдық аптиматик қолд болуыш керек.
0: Ахмет Нияз.
5: Әй, құмызай, әдем, мағысын әрі ташылаттыңыз ғой. Әдіжен құмызай, әдә яшына бізің яқтырып аңауытымыз. Әқытылы ұшықтасы болмайды жына. Әқытылы ұшықтасы, үзілін мәңгі чықмайды.
0: Шынан біле?
5: Әдіжен құмызай, әдә яшына бізің яқтырып аңауытымыз. Әдіжен құмызай, әдә әқытылы ұшықтасы болмайды жына.
0: Үшкіп жөрі ұқсыз кепті.

0: Ошкана унда саламдык достор, учурлары яңылтып карайбыз, а?
1: Нур, нур кыйрылсыз, учур эмегле, нур яштыдыңызбы?
2: Жакшылар, яктымчылар, юлкалар бере, дийтай мәлү кошуңуз тура бакы.
1: Хм, болду, рахмат. Эни бир аңлыгычы.
2: Ха,
1: болду, сизге рахмат.
0: Бурунку эланты, шимлик эмес деп, айдын кечле. Чамгу мураббасы да ошо. Чамгу кыямы.
1: Бутылка кысаган буз, я мураппа, я кыям, я...
0: Чамгу кыямы шо.
1: Ичимлик, ашна булду эмне.
0: Чамгу кыямы, базарды жыкко чамгу кыямы. Чоушулук кырсыңыз ба, чамгу кыям ба, шо, шо. Чамгу кыям шо, чамгуна кыямдак кылып, бутылка качылап чыккан мәхсулат. Чамгу кыямы десеңиз ба. Ашым табылмайды, эй. Өпкегі пайды қылдығанда юмшақ шықыдығанды қошықты еліп кейдіған деп. Шамғу қиямы шо?
1: Шорладын, мұталып.
2: Нұрыңыз, жетілсет көр, елсетшіла, ақтаңла, бізел болсын, жапа таптаңла. Алтай елі жәніптің шымал, шымалдың жәніпті ақ, қош жөліне шығалан.
1: Болды, рахмет. Кындызай, немилиш ос, мәулеткамдын сураңла, сураңла, сураңла, дәв әсәңлі чечі түшіп, кеткені бөкә әмескен.
0: Ибраим жақ Адылжа менің қашқайын ұпыс машинамды бағады, машинамның номер тақтысы етіліп кетті. Номер тақтысы етіліп кетті. Толықлап бежірей деген, үрімчі толықлап бежегілі оның. Бұнмайды, қашқайды бежіріміз, ә? Қашқайын ұпыс ос, қашқайды бежіріміз. Ауы, яр-яр сәңге кірсіңіз қыран. Жауға яғар яғарсы Ибраим жан. Ашынанда бір жәгіл болды. Бір жіре біне құп қойсаңыз, ашы үлтімес қысыңыз, қашқайдың ма пошт арқылық үлімчіге әбәт берді.
1: Сұжулы көріктің асты еллі.

0: Ганта чыгым келди деп.
1: Шуганда жакшы колдоп да.
0: Таксичи досторубуз муш нуктага алай дикет кылай эле. Бика анда şu акыркы берип анда акыркы чыгып кирип турган хере дагы учурап калсаңла.
1: Инабет таасир кылды.
0: Азыр ма Аблат рекшичимо учур изипту. Мен му нургун нерсе кеп калды, мен бир моча хакканмай баз апыр бирме жолочуларга. Шунда хошоп китти да анын кенди ма пингтайнын кейниги ма мына. 105
1: Яхшы хопинг бар.
0: Хопингге эришипту. Айна, сыжы чаужи хо. Машинада ма ашкышын утуп калган тем. 2-нчи күнү мага атайтан экипеди. Көп рахмат чопурга деп найт жыг пинглунларны жазыпту. Демек муш пинглунмо мисалан Ван Йоча айдадыганларны айтып аскатты мен.
1: Туура.
0: Булдан инаута ашыды. Дензини şirket тарапы жыг түшүрүп турду булага. Хиридандым жыг түйжен кып берди. Yol açıldı deyin gibi.
1: Ama yine özünün mü köngülü rahat bu kalıp da? Adam yakışık kısa, bir adam gibi bir yardım kısa, özümüz mü rahat bu kalmızıp da? Şenmen yolu ravan daydı o, Şerali'nin uçuru, Şihun Şarkı yolları ravan ke, bana yağmur yağdı işe, kırıp gitti, çişlerimle çöt kılsam pa, kırıp gitti. Ayka yayı.
0: Ürümçü Turpa yolu ravan Enver. Turpa'nın mangal liniye ravan.
1: Nurluq yolu ravan deydi Ekber'nin uçuri. Longchan kodisi koşuniyadı maşinlar köp deydi Abudu'nun uçuri.
0: Avut palaket, ben bu taksi şöpere aldın katı minin maşinamda bir telefon çıkıp kaptı o bir kız balının ki. Ala kılış me apır birey. Dep cayımdın saat urup barımen kira hakkını bersiniz buludu. Eğer onun koşulmuşsanız ben yandaki sakçıpon kütüge tapşırıp birey özünüz kep ilovağın bozsunuz. Desem, болды әкеп берем мен кирап болыңызны берейді де, шынолынан беріп апырып бәді.
1: Бұл мен яқшы сол ғой.
0: Бұл мен яқшы сол мына.
1: Роз кабап.
2: Абзен мен де нешта дәрежелі аңытыны көріп тұрмын.
0: Ой, Роз кабап, мәл сіз бір вазип қылды ма неше радио аңла деп.
1: Бүгін сіз
0: кірішқан маңа неше сат алдым мен деп бізден сұрап, сіз өзіңіз неше сат алдыңыз? Toxtumay hazır 50 minut optu programı işləyət qılış toxtumay məs sualı sorasız. Mən bəli qancılıq anlan biz qanlap bilməyisiz həm də biz siz üçün xidmət qılımız. Özünüzə faydalı həm radio anlısınız.
1: Qulaq demək çoğuytdınızmı ya? Qulqu mançılıq anlapdı mə? Mən rəhmət et deyib məndə. Qani uçurladın. Rahmat, bek mi test cevap verdinler de bu Anwar. Cevap aldınız degen bile. Mahmut Didar.
2: Hiç koyacağınızdan. Apırt demeyine degen bosa o. Ma et ma çalışıp bu. Onda adam için cennet için aldıklam. Sağılın da mıydı da? Ha çünkü. Bir eti de. Takta olgan bosa. Ha şu tasının arasını bir tas. Әкеме әкіп қалған басы үші көмәнді дейміз өнді. Анда әдірге.
0: Ең өшірлігі қарайлы. Ең құяқты шақырап, чішілерімнен чөтілсен, пақырап кетті, пақырап деп, әйкі яйы өшір еліп туа.
1: Әйкі яйы мақал тәмсілдері өді ген. Қаплан.
2: Сөйшімен тайысы үшін дабылда ғыжын. Құнтылып қалған басы оның ке бір нәсіңіз кеп қалмысың деген сәбе. Құстамда құнтылып қалғына азастыңыз үші. Әсім мүшіне мүшіне мен жырағырақты. Жесімді әқалай кесе сағатасын әкеп қойсыңыз. Мен берейін. Мәтімден әуле деген басы. Әкірап тоңына қырмай түйеді ғашқы. Аныңыз үткі өләрісі башқа демесі қызымын тәпі демесін шақтылық мәне. Мария десі құрамыған бекен.
1: Бәк ең үші өпір мұ, я, ола? Ең такси әйдеген.
0: Ма Тұрсынгүл Балыбек жерден бұл нәче қандақ түшірімізді. Сіз жо, алейкум түрлі алақылышын тұрсын Гүлханым. Мәлің шырчы білі алақыласын, шырчы өткілер сізгі түшендіріп, қандақ-қандақ қылышыны көрісті, ел көрістіп қойды. Ланда, шырчы білі алақылышын.
1: Бүгін қолжыда аба ұчық болғашқа, ямғыр бәк еғбаттыды десі ғалет тұрдыкен. Дейді, азыр үрімчеді кегеп, қолжыда ямғыр яғымағанды?
0: Барабар, вейжан зымының деп сіз, вейжан зымының деп, мұшынан суал сұрамыз. Йор-йор сән кіп, вейжан нұңлықсыңыз болды. Бір тарап қылсыз, йор-йор сән, қатнаш башқышы 12-123 әптеті алар қылық, бір тарап қысыңыз болды.
1: Айден кешілі.
2: Аяқтан дүген кетті.

0: баянкы мисалда сал алдырап калыптыбы ошо бурлама.
1: Ошо мейлиги койпасаң эле жакшы достор. Ага карыштырып көңүлдү баа очокум. Шундаймы? Дейш ойлоштун мурун сыл алдыгы түйүлүп манчып бол десеңла какнын тезиги катуда кээси ыраазы кылай деген кыялынын учуруйт силер даңа жакшы көңүлүнө
0: Кулжу 10-нчу районунун алдыдагы жолдор раван дейди Абдрахман Сомкичи. Шо менин учурай.
2: Салам, жакшы силер, жакшы турсуңарбы? Кабырдаса жакшы болгонуңарбы? Менин бир маселем бар.
0: Маселеңизди сал туруп аңлайлы, азыр кепиңиздин жерим үзүлүп калды эке, чүнкү убакыт тогурлаш эланы бокаптым, убакыт кармай эле коюп учуруңуз не. Яна учурладын. 10-нчу бала сиз ашу тәвәлігіңіздікі ашу шөтші білән ала қылышың, бұғу ғам болдырыңызды ала қыласыңыз, мүші қанда елтымас қылыдығалықыны сізге еніқ көстіп дәп берді, ә? Жүмі?
1: Әбі жан денші көріп ұлтырыпты, мима қаны өйді мұна. Яқшым сіла. Еліңе жоздық чайлады ішке.
3: Бейжан вақты саат 14.
4: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
5: Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сетілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районына мақалдасты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
6: Навай ұста, налырыңыз әдеп сыңып шықта.
7: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
6: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылтып шырған пүшіріқлан ағантем, неніңіздің малай?
7: Навай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызың.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Қадірлі достар, программамызды алып шығады. Аңлап отқаныңызға.
1: Түшлік жолдарыңызда біз әмір программасы.
0: Бұл программаны ақмарвайт, ұн, яғ, май, күріш, ащық суларын ішлеп шығарып базарға саған екен ақмарвайт езгілік шеркіті алайды тілеп қылған.
1: Шелтіп қаланың әмісі мақтап, дос бұрадарлар бір-бірге тәусия қылып отқан Исіл Абдул, Фокы Абдулры алай тілеп қылған. Давамлы құшырладын, әвәттіңла достар, ихтияждық достымыз пайдаланғаш маңсын, Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті.
0: Адыл әпенді бір құшыр еллапты. Кіра аммаймыз айылынып, үйіріп, кіра чықмыдың шын оңылын. Тоқтап, тұрсам, бір ачаш чықты, ешен қарақ ачаш кен. Доқтырхан қуарттым балам, деді, әмә құл апырып қойай. Десем, чықмай тұрып, пұлым жоқ деді. Немі дей, шының ұлын. Бұл шықсыла, мен бика тоғычымы, бика тұсамы тұрмы, бикағы ішілей деп. Десем, шықты, шының ұлын апырып қойдым, шында чырайлық кепләні қылып маңа. Шында яқшы сөзләні қылып, пұлыны бәгенді мі бәк қош көбетті мені, дейді адыл.
1: Көресі? Бәзен де шынақ, яқшылықтың қылайлы десек мұ ұшырмайды.
0: Шо.
1: Шынақ, іздеп тапты, деп болғылымайды қайды. Мау, етеду қаудап ісім қойған достымыз, бәк яқшы ұшырдың бірін әмәтіпті. Алиметап имтан бердіған оқуғычыла балылаға әқсіз наштылық, әмчүштік тамақлан оғырлаштырдық. Мүштің бірі кәткізіп қойған болсаңла, пайдылансын дейді барлық ата-аналар.

0: болады. Орны мабу Куанхуйда саның енедіке Алтын қала мекманқасының ішкенші қауетеді дәпті. Қабар теп қылыңла түшті үйгі қайттамайдыған балла болса, ақсыз тамақ орылаштырыпты, әлі мектеп емтан берді ауқы құтылаға. Қаттышланы қыпсыла, іштіріңла яқы шөп кәсін, бәрекетлік болсын.
1: Қош ені ұшырлаға қарапа қайлы. Бұғын ақшыладың айт, өзір алдым мен бәк өзір алдым дейтір ішчен мәне.
0: Азатлық шимал үйлі рауан дайды өшір әлінің ұшыры. Рахмет, мекрайсыз бұры неме бәтіпсіз ғой? Шыңғилудың Куанхуй вән шоу түшіма? Шо арлықта? Апарат құчыпсіз шо?
1: Апарат құшыпсіз. Яр-яр сәңгі чығы. 12 бір жүзі күріміш әпкі чықсаңыз. Ашады ресімдіріңіздің дадыр. Йоллайды. Қандығы қанда, нәчілік жәрі мәне.
0: Маныңға язмап түлік, әне?
1: Бұл құтырыш, тұң жүрі
0: әмді. Ежан кәбі, ежан кәбі, Микрай.
1: Олмы төтес телефон еңі чыққанда 2800 көйгі бірін алдым. Еплам, ішілтіп, хошал. Таксиға чыққанымды біліме, чүплік етіпті ме? Штанның янчық кейіндің чүп қапты. Шына олан, телефон қысам. Амы да, ұмы ек, такси ішім амы, телефон мұ ек. Кейін, гөнже, шында ма, ачық аят. Такси, ілі опты кәш ұчағдып. Бәк жығылыған мән ұчағды. Дейді.
0: Мау, Абдуның ұшырыда, ғарбы чон көрікнің ұсты Раван Шаушимыр тарапләм шында Раван дейді, көп рахмет.
1: Азатлық шымалы олы Раван дейді Шырәлі.
0: Әсәлчей деген достымыз.
2: Мен мұн әскәтім ұпыртайға, бәкілің қаттауған нәрсіне. Құшқан қырамдан келім оба, көтірек мәгінің ба, сақат бәне жинтырлағының оба. Жинтырлағының кеттім мұй емсеген.
0: Бәгініге рахмет дәйміз шо. Таңшылып кетед ашындақты. Үрімшілік сенің ұшырын оқып қойамсыз. Сіз бір оқысың саңғыт мен ұшырладың қойға іштісі. Мән наяқаш аялым білі біл аңлаватымыз дейді құмыл ұшыры деген достымыз. Қытсатқы кейгенде... ойдың кешіледі.
1: Қытсатқы кейгенде сіздек дөт аң вақты ұлы осын бұламды неме демек шекенде?
0: Бәз ашына бұлып алымыз, бәз ақылық өкетіміз айдың кешіледі.
1: Мұшу қышта... Бұш қыш еті сәрді әттігенді бәк қызық шолды, дейді үрімші тәксі. Тегі бір ішкіра қылып тұрып тұрған, бір ішкіраны тұған тәм әттіген сәрді шығып, Хұңсан айланымының қышық кеген чағда әттіген сәрді шығып, үгірейдіған бір аял жидде шығып қалды машынға дейді. Ченіқ дегенде, ченіқ қаш үйолды тұсып жидде шығды. Шына олан телефонымны достық шымалы елді ке бір орында ұнтып қапты мә, дәрхал басақ шуяға, деді, мақыл деплам жүні ола, еп. Кәсем телефоны ұяды, йоқ ке. Шүні ола, менің телефонымды еліп, телефон қылды. Ереге телефон қылды. О телефонны үз қоғылаш сестемесі ұчық ке телефонның ке. Ереге телефон қылып, телефоным нәді кетіп барды, сіз бір тәк жүрін телефоныңызды ечеп. Мен маға ұнтып қағая келсем, телефон еқтұрды. Шыны тәкшіріп маңы дәп берің, деді, дейді. Шыны олан, шибейлі бір ет кетіп барды, деп ер дәп бәді, дейді. Шыны олан, еқо бейлі де үтіпла шибей, нәлуғы кіріш еғызды тоқтап тұрың, деді. Тоқтысам, жиддейлі машинден түшіплі кетті, телефонымды көт әген пәті, дейді. Шыны олан, мән ұяды тұрам мы, дейм. Тұсам кәйнімді лаба ұғыл тұды машылла. Шының олай машын тоқтыш орын деп кірай десем, енімді телефон йоқ. Елі чыққанмай қанмай жұмамыш әдінімді. Деп шының олай ені біріне чүгіліп тұдым дейді еліне. Чүгіліп ені шүйе келдім. Кәсем йоқ. Шының олай отчықым келді. Неманда ақ күңілік қылыдығанды мән, неманда садда адам мән, деп үзем біле, үземіне айыпледім дейді. Айыплеп шын оңылан, шылаватқан бір инім бәді, қышығы беріп, телефонымға телефон қысам, бұ телефонны елдішінің машынсығы қоп қойып, то аял.

0: دادا یعنی سیتو آگان 5 جیلک تلفنونوز پیزکن گو اکرانی مو چونکن
1: البته شینجان تلگراف شرکتینن دولتنن 4 خل تولوخلمیسیدن بهرمان بولوب 5000 یوندن آرتوق پول تیجب قالدیم کونی تلفنیمنی مو پولغا حسابلدی یعنی تخی تلفنغا اکران چاپلیغا چاپلاب بردیکی
0: تلفن алмаштырмакчы болсаңыз شینجان تلگرافنی تاللаң ازان هم көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет салыларғы беріп, мәсәл сорап бейдіріп елін. Дода, пөсін соғылық чайдың азырақ күчәйчу?
1: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
0: Дода, дода, әмдістен бұламды.
1: Вай тек соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еніл соғылық чай о.
1: Паллап ішідіңіз, еніла, пәсіл соғылық чай.
2: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00.

0: 베이징 왁티 사엣 15.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Нуканада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-0024.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғаты мә, бұның деген балам ішіл тұрды. Сақал ағыштың сұпты яқшынып, сылықлы сұпыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұрғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getib atdı desə.
2: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atdığan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Телефон 187-09-03-33-37. Onun başqa yana tirik və tırıttıqlarını bazağı salgan tırıt soda çəklik şirketi mu alaydı, tələb qıldı. Bu orlağa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Вейшин спомызғы үшір еліған достладын мау спом боп сімлік достымыз. Шачу Чимашан әтрапыдан машина такси осы әйдісен болады, кеч күндіз алмыш бәйдісен болады, деп үшір қалдырыпты. Телефон 157-де 1998-283.
1: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәйчу?
2: Тоңнатқыдан әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
1: Дода, дода, әмді сән боламды.
2: Вай, тек, соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
2: Паллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
0: Баяттың такси болса әйді, сән болады деген достымыз, ма үшіріне толық язмай қапсыз. Азар санап бақсам, а, нұмыр 10 хан тұрды, а, бір 8 деген нұмыры пәс көчіп кетіп қапты, 157-де 19-98-28-38-ә. Гүлләні, чайланы ма қәтке аралаштырып бізге әбәт маңла. Бұнда болса, ма үшір сәл тақты қойып кетіп қалды. Қалайым қан болып кетіп қалды, үшін омыла оқыш құмы тәсір етуді, үшін ішчалық құмы тәсір етуді, ә, достла. Қадарлық радио аңлығы үші, достла, онда болса, давамлық программ мәзмұларымыз дейқтанлады болуды.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дилу вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә Қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амны үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Достарымыздың учурларыга бир карайлы. Зөхрө, ондон башка келгисим үчүн катарлык достарыбызга, Абдурахман Сом кичи катарлык достарыбыз яктырып аңлашык даяр болгон өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор, андай болса мазмунларыбызды баштап кетейли. Алды менен Нашпит шаарынан келген Азамат Эрпанжан Алижан, ярайсыз мавзулук акпарат экенин бирликте аңлайлы. 6 айның 1-ші күні G-Show Дашу Компьютер Илми ва Құрылыши Шөйені 2024 жылық сыныпының оқуғычысы Эрпанжан Алижан телефонды параңлашқанда еғір бесі қалды. Әйні чағда әквал бәк жеді іді, мән пәкәт дәрхал адам құтқызышының ойлыдым, деді. 5 айның 28 күні үзбәген Аят Маматлық құтқызыш жәрияны Шинжан Корлыдың кәген бұй егітнің азырғыча есідің көтірілмеген іді. 5 айның 28 күні G-Show Дашу Фэңю Көлі Лонгсы футбол бірләшімі мұсабықсының ақырлышшыға пәкәт 10 минутлық қаған еді. Эрпанжан ярлынып мәйданғы чыққамай, вақытлық тернер болды. 100 метр ярақлықта математика вә статистик шөйенінің оқығычысы Чын Фән мәйдан сұртығы чықып кеткен топны үгіріп беріп аммақчы болғанда тойықсыз еқіліп түшті. Чын Фәнге ән еқін әтіраптығы бірнәч оқығычы ән авал етіліп бады. Бәзілі оның қолын оғылап, құтқызып сынап бақты. Арқыдын етіп кәген Эрпанжан Чын Фәннің чырайының татырып, чишлерінің кіршіп кеткенлігіні көріп, әхвалының нормалсызлығыны есқылды. Есқылды да дәрхал ярдарының бойын артериясы вә бейғішінің тұмырын тұтып, оның нәпс тоқтап қағалықы, тұмыр соқышының найт ажыз екенлікі, әхвалының интайын қатәлік екенлікіні байқыды. Юрек тұйықсыз тоқтап қағанда, алтын құтқызуш вақты пәкәт 4 минутлы еді. Эрпанжан әсіләп мандақты дей. Әйні чағда башқы ішіні ойлашқы үлгірмедім. Қаламды пәкәт оны дәрхал құтқызушынылы ойлыдым. Али мектепнің бірінчілігідегі язлық тәтілді, о, Хунан өлкілік, ішкінші нөвәтілік оқуғычыла әрбей мәшіқ лагырда Қызыл Кіріс жәмейтінің юрек өпке иқтыдарыны әсілге кәлтіріш CPR қошылған AED бойынша тәрбейлініш куахнамысына аған еді. Şu tapda bu guvahnamiga vakillik qildigan ayni chaqda tarbiyalanganda egilligan bilim va mahorat naq maydondagi eng halqiliq nijatkor bo'lib qolgan edi. Erpanjan ko'krak sirtidan yuqori sifatlik bosdi. Barmoqlarining uchi oxiri ojiz yurak soqishini his qildi. Arqadan maktab doktori badan sirtidan avtomatik titirtib qutqizish uskunasi AED uskunasini elib naq maydonga yetib keldi. Uningcha 127 qutqizish optimi bo'limi yetib keldi. Yurakning tuyuqsiz to'xtab qolishini farqlandirishdan yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'uloti. Ondan AED uskunasi bilan qutqizish usulini yo'chiqsiz jipslashtirishchi bo'lgan bu hayotlik zanjirining birinchi halqasini oliy maktabning 2-yilligidagi bir o'quvchi ikki qo'li bilan ching tutib turgan edi. Bu qatimqi odam qutqizish hikoyasining ahamiyati bir qatimlik darslik shaklidagi jiddiy qutqizishdan qolishmaydi. Эрпанжан ғарби шимал чигра районыдан Хунанның ғарбиге кәген. 3000 километрдан артық арлық жоғрапиялік алқыш боплықамай, яна келімат вә тұрмыш адатыдымы нұрғын пәрхіләге көніш жарияны еді. G-Show Дашуге ең кәгенде оны ятсыраш тұйғысы орып алды. Әмма шөйен рәхбәрлері ұзыл оның тұрмышығы көңіл бөлді. Етекчі оқытқычысы дайым оның білән сырдышып, оның ғамларыны аңлап, аз дола иллықлық арқылық бұ яқы юртлық оқуғычының ятсыраш тұйғысыны түгітішіге ярдан бәді. Азыр құтқыз велінған оқуғычы докторханда салам әтлігіні әсліге кәлтіріш бойынша давалыны батуды. О, зияратны құбыл қағанда минаттарлық білән. Әзәлдің yüz görüşіп бақмаған бұл мәктептешімға көп рахмет етімен. Докторханден шыққан деген оныңға 100 тұраны рахмет етқін ба. Бұның деген оның білән дос бұп қалышын өмет қылымен, деді. Эрпанжан Алижан, адатта үгініп қойған кішік ішіла халқылық пәйтті кішігі шәнч бейгішлайды. Мән әмәлі әркетім арқылық юртымғы шәріп келтірмен, деді.

0: Достарымыздан кей үшчерлерге бір қарайлы, нұрның авазлық үшчері. Тұрсын Ай ханым. Тұрсын Ай, сіз елді үшчер беру атамсыз, я өйді үшчер беру атамсыз. Жондағымы бір ехтият білен, айды бей, бұлыңға кіріп аста кеқығандекілі. Чың-чың кеқылыңа Тұрсын Ай болғандеке ұсымыңыз. Паты көл.
1: Жолдастан ханым, сәләмет болыңыз. Аллах құттадық, бұқын рәхмет, рәхмет қоршылмыз.
0: Рәхмет, Паты көл ханым, рәхмет. Оныңдың башқа қайсар аял дайым қатарлық достарымыз мұ, яқтырып аңлау етіпті, сәбі қатарлық достарымыз мұ, яқтырып аңлау етіпті, нұрның ең бір авазлық құшырай.
2: Әрбері тәкен сәмші жоғынадың алдым құшырымыз да.
0: Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Bu programımızda Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü. Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu. Tarit soda çəkliş şirkəti alayıt tələb qalğan. Yuqurqi urullarğa köpdən köp rəhmət edimiz. Абуду даңлық дөңілі раван кен деген ұшырының қалдырыпты, тұрышжан қатарлық достырымыз мұ, яқтырып аңлау етіпті. Достарымдақ болса, мәзмінлерімізді еткізайлы. Бүгірдіке халық сақчылары тұйықсыз, юрек кесілі қозғылып, қатарды қаған аммені доқтырханыға жиде апырып құтқызды. 5-ші айның 30-ші күні саат 21 ерімді бүгір найялық ғоңан идарысы Қарбақ Езлік сақчықанының қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары ялғыз тұрдыған бір яшанған аялының тұйықсыз юрек естілі қозылып қағанда оны құтқызыш үшін тездің әркетлініп, амының аяты бейқатарлігіні қоқды дей. Чонғана, тез ойғының, бәрдашлық берің, біз сіздің доқтырханыға апырайлы, деді қалық сақчылары. Шу күні саат 21-дің ашқанда Қарбақ езісі тәвәсідіке 75 яшлық Айшам Самсақның тойықсыз юрек кесілі қозғылып, бәдіні қаттық ағырып, әс ойши тәдіржі қырәлішіке башлады. Айшам Самсақның перзентлері ел бойы сұрты ішлемчілік қылдыған боғашқа, ені да халыдың қабар алыдыған ұрықтық қалыры йоқ еді. Қатарлік пәйтті о үйдегі сақчы халық алақылышыш картысын езіге еліп, дәрхал телефон беріп сақчығандың ярдам сорыды. Ярдан талап қылыш телефонны қобыл қыған декен қалық сақчылары Адыл Абла, Юй Джанин қатарлықла қызмет ташылар білән дәрхал Айшам Чонғанының үйге етіп бады. Нәқ майданғы етіп баған декен ола Айшам Чонғанының чырайының татырып, есірін үйоқатқарлықы, аятлық аламетлерінің интайын тұрақсыз, әхвалының қатарлық екелікіні байқыды. Бұ әхвалыны көріп, Адыл Абла тоқтыма юқры авазда Айшам Чонғанының ісміні чақырып, бүтін күчі білән оны ойғытышқы тәрішті. Шының білән бірге дәрхал езілік шипахандығы тіби қадымла білән алақылышып, оланы нәқ майданға келіп, алдыңғы басқұшылық жидді құтқылышқы чақырды. Шипахандығы тіби қадымла найт тезла нәқ майданға етіп келді. Қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары тіби қадымлағы маслышып, нәқ майданда жидді бір тарап қылғандекен, дәрхал Айшам Чонғанының аптымы болғы селіп, бүгір найялы қалық доқтырханызға кәсіби давалашқа еліп маңды. Доқтырханның вақтыды құтқызыш білән Айшам Чонғана қатардың құтылды. Кесәліні көген доқтыры мұндақты дей. Бұ Чонғанымыз яшынып қапты. Бәдінінің бәрдашлық беріш күчей тазы етерлік әмәз. Бәқітке ярша қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары вақтыда доқтырханыға еліп кепті. Сәлі кечікен болса, аяттағы қайып етіші мүмкен еді. Әтісі әтігенде саламәтлігі әсліге келіп, доқтырхандың шығып, аман есен өйге қайтып келген Айшам Самсақ, чоң апа, чоң ана мәқсус сақчыханыға телефон қылып рәхмет етті. Сіләге көп рәхмет. Өйді ялғыз боғашқа сіләні авар қылдым. Әгер сілә вақтыда келіп құтқызмыған болсаңла, қандақ болып кетішімні үзімі білмейтім.

0: тұрып аңлап етіп ту ә мазмұнларын яқтырып аңладым халық сақшыларға көптен көп рахмет деген ұшырыны қалдырып ту
1: үргіз 7-4 қатнас сән әт радиосы.

0: Достарымыздың ұшырларға бір қарайлы, ұшар тұр таксин, яз, гіл бастайда, мә әргіз ұнтып қамайым сізді де. Еуджинге көтісі қошын ішті раван деген ұшарыны қалдырып да, ұшар тұр таксин, яз. Аның деген кәлгісім үшін деген достымыздың авазлық ұшары.
1: Яқсыма, гіл бастайна да, елішілер білай. Өрімкі бейсі, еқұрсылар, сташылдың жетен даусығы шығырған иғызда. Бір жүк машинасы екен, жолсәлең машина, жағасыз маған машина екен, шағы кірістей қызылар, шағы етістей қызылар.

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечек шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кичік досылам шақтыңла қайырлік болсын. Сілер аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұлан өзігімі жәсімліген. Күлғыншыла программысы бүгін енді қытыңларғы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлығайсыла. Мән риясет жадаңла қадыр яқайсар. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясынан таратып, сиз слушы теңне масқадамда аңлатылды. Әмде һәр вакыт илгәрке программаларны аңлыл булды. Шуң техим көп мәзмунларны алмакчы булсаңлар, ата-аналарның амраклыгыда слушы тең аптысын төшүрүп, аңлысаңлар булды. Қыны кичик дослар билан бирликда бүгүнкү программабыз кандай мазмунлар орунлаштырылды? Карапакайлы мектеп ичи сыртыда сайтыбызда Шинжан Политехник Шөйөнү Курулуш шаарлык 23-чү оттур мектеп билан бирлешип, көргөзмө сарайдагы идеявий саясий дарсы Малароуи баш темалык тадқиқат өгүнүш фаалиетин канат жайдырды деген мазмун дектанады болду. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сайтыбызда Ваң Ланханның хикаясын сөйләп бермиз. Илим пән өгінәйлі, илим пәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді, чақмақ чаққандың кейін дайым гүлдірмам аваз пайда боламды деген темада тоқтылымыз. Қинанақ болыс кичік досла, әмді де қытанла программымызның тәпсилі мәзмұнларды болсын.

Сөймілі кішік дослай ғылғын жылап программысыны дауымлаштыруаттымыз. Бұ программымызны түрет соды жәкілік шеркеті алайды талап қылған. Төәнді де қытанлады болдығыны мәктәпші сұрдыда сәйіпсі.

сандырып, малар ойны меңіге қалыпкі сандырып, оқуғычыларға бір қытымлық жаллық идеевей сияси дәріс өтті. Экскурсия ақырлашқандын кейін, Дашу, Оттыр Башлангыч мектеп оқуғычылары вәкілдері үгініш тасыратларыны ортақлышып, малар ойығы болған түшенчісін алмаштырды. Қызылкенгі варыслық қылып, гүзел Шинжан құрып чықыш үшін, күч қошышқа ирада бағылады. Бұл қытымқы фаалиетте малар ойы, али мектеп, Оттыр мектеп, Башлангыч мектепларының идеевей сияси дәрісіні бірге өтіләштіруш құрылышығы сондырыштын ибарат, көргезмі сарайдыки идеевей сияси дәріс еңі әндісіді еңілік яртылып, тен чалаттыки көргезмі сарайы әркет алтыда адам тәрбиелайдыған идеевей сияси дәрісханыға айландырылып, әм яшлар өсмірлерінің малар ойының чоңқур ішкі мәзмұнығы болған түшенсіз күчейтілді. Әм али мектеп, Оттыр Башлангыч мектеплерінің идеевей сияси тәрбиесіні біргәуділәштіруштен ибарат реал юл тепіп чықылып, малар ойыға әулетлер ара варлыстық қылыш давамыда еңі дәвір нұры юртылды.

0: Абай ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шықты.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
1: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетелде.
3: Синҗан радио телевизия станциясе Сылу шутинг апдейтының 6.0 плюс нөсхәсе торгы чыгарылды. Тормышыгызга тосал булсыз һәмра булды.
4: Саат 8:30-да Сылу шутинг апдейтының 6.0 плюс нөсхәсе яныңыздагы хәбәр һәмраегыз. Ханзу теле, уйгыр теле, казах теле, монгол теле, кыргыз телдә радио аңлый алайсыз, хәбәр көрә алайсыз.
5: Saat 9:20-da Slow Shooting update-ының 6.0 plus нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
6: Saat 11-da Slow Shooting update-ының 6.0 plus нұсқысы еніңіздікі ижад

Сөйімлі кичік досылады қытанлады болу атқыны 107.4 қатна санат радиосының күлгіншіла программысы. Бұ программымызны түріт суды чәкілік шеркеті алайда талап қылған юқырғы орынғы рахмат дейттіміз. Кичік досыла, әмдеде қытанлады болдығыны үлімпән үгінәйлі, үлімпәге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді біз, чақмақ чаққандын кейін дайым күлдірмамы аваз пайда боламды деген темыды тоқталымыз. Әр қиттім ямғыр яққан күні асманны қар бұлыт қаплап, әмейше көзіні чақынтыдыған чақмақ чақыды. Көпчілік бірәр ғалиті адысыны байқыданламу? Нем үшін чақмақ чаққанда біз әмейше авал чақмақны көріп, андын гүлдірмамы авазыны аңлаймыз. Әжіба чақмақ гүлдірмамы аваздың мұ тез мұ? Бұныңға бір дәрежедің ташқыры қызықарлық елімпән белімі ешірінған. Бүгін біз бірлікті бұ күманны ешіп бақайлы. Әмлиетті чақмақ білен гүлдірмамы авазы бүрджіп, бірлі вақытты барлық келген кичік әмірақлар. Асмандығы қары бұлытларының ішіде нұрғын, мұспәт вән мәнтбей зәрәт бар. Зәрәт өзара соқылғанда сүркіліш үз беріп, дәқиқы ішіде күшілік зәрәт қойып беріш адысы пайда болуды. Бұ дәл біз көрген чақмақ. Чақмақ чаққанда авада дәқиқы ішіде қызып, күшілік кеңейіп, қаттық тәвірніш үз береді. Гүлдірліген гүлдірмамы авазымы шуныңға әгішіп пайда болуды. Олар бірлі вақытты пайда болған ішкен, немішқі бізді үлгірік еллік парқы болуды. Бұның сұры дәл оларының югіріш сұрейтінің оқшымасылықыда. Нұрның сұрейті ентайын тіз, тезлікідің секундыға 300 мүн километр югір әлейді. Көзіні юмып ачықча бұлытлар арсыдың чықып, бізнің көз алдымызғы кел әлейді. Леген авазының сұрейті ентайын аста, секундыға пақат 300 нәчі метрлі тарқыл алайды. Зор сурат парқи чақмақны мәңгі бір қадам алдыда пайда болыдыған. Гүлдірмамы авазы астаста оларының кейнедің әгішіп маңдыған қылған. Бұлыт қатылымы біздің қанчы ерақлашқан сірі, чақмақ білен гүлдірмамының арлықы шүнчі ұзырап кетуді. Әмде кичік досыла түшенген сілі, гүлдірмамы авазы кечкіп келмеген, бәлкі о бәк асты югірейдіген. Тәбиетке сансызлыған сырлық сырлар ешірінған. Гүлдірмамылық ямбура варайдың ібарет кичіккіні адысларгіму зор ілмей қайдылар ешірінған. Біз пақат көңіл қойып күздіп, жидахат білен пікір үргізсекла, әтрапымыздығы елімпән хұшаллықларыны үзліксіз байқи алаймыз.

0: қадірлі қауымыңызға сәлтүр біздіңке қатынас сақшымыздыңке телефонны бейбасан түшуімізге олаймыз. Әнді шу жағда ауыңызшыларымыздың суалыры болып қаса отырғы қой программымызға қатынасы болуды. Әнді ұңғычы болға арлықта енлам ауыңызшыларымыздың бәйген құшырларыны аңлап маңған болсақа. Онда қосы авазы құшырладың нұрның құшырыны аңлаймыз. Қайны онда қосы нұр кәқылың.
1: Rüzgar tutup kereketçiler, yaşım çile, yolları biri, Sanfan'ın yollarımı koşuyorum işte. Ravanken Sanfan'da gözden normal gözleri tutsa, ökire tımaşıyor.
0: Болды мақұл, рахмет. Бәйген ұшчырыңызға ені жоғаны ғучылайына дауымлы ұшчырлар білен программымызға қатынасанла. Әлбәтті біз мұмышу қарит арқылық егелеген ұшчырланы сілеге еткізіміз.

Сәлтүріп әнді мүші Ялқын Сақчының ке телефонны аңын түші үйімізге ұлаймыз аңлығычыла. Шуң әмді Ялқын Сақчыды мұ бәлкім сұрайдыған суалдырыңла бұлышы мүмкін. Әнді мүші әрқайсы юллағы мұнасуәтлік яғы болмыса. Біләмеген мүші қатнашқа алақыдар сұрайдыған суалдырыңла болып қаса. Оқшаш үшчір юлла программымызға қатнасаңла болуды. Вейсен салуынымыз Шинжан 1074. Дойы нұмырымыз оқшаш Шинжан 1074. Әні мүш пұрсаттың пайдынып әмдіма суалырыңлан отырғы қойылыңла, сұрайдыған суалырыңла болса, сұрсаңла. Азырдың башлап мүш үшчөрілан еліп тәйі апып тұсаңла, Сәлтүріп Ялқын Сақчының телефон уланған аман мүш суалырыңлаға жауап берішке тәкіліп қылымыз. Әндіма ойлықы түгеп кеткен екен программымыз ақырлашқанден кейін, анан екен біздің мау телефон ұлышымыз түгенден кейін әмді ма суалыр аңлағын ясаңла ұчағда әмді жауапсыз қалдыған іш құды шуңа болса азырының өзі де еліп тәйі болғаш нәқ болғаш туғайсыла. Тұрсынжан әпендім, ямғұр түшті, мен авалы сәздім, бешімгі ямғұр түшті деп әшу, бешіңіз непіскенде қырғанда шоңа сіздің ма? Әбіпті, бұпті, онда оса, сіз дегенде ямғұр еғіпті. Көңіңіз мұқам мапты мұна, ямғұр яқыз ғылырыңыз кекеткен бұпті, ә? Онда оса, ауын ұғычыландыма программымызда, қатнасақчымыздың ке телефон ұланғы жіп оға арлық.

Anlamış katnaş bilimlerine ait boğa mezmullarını sözler bəgən bolsaq. Anlamış maturluq katnaş vasısını təşürüş küşki igi modudu toştun biz kancilik vaqt burun yıllık təşür dəleyimiz. Anı bu yıllık təşür tüşünik vaqtı ötüp kəsə bunun qanda aqvət kep çıxıdu dəb soraydıqan anlıqçılarımız ba. Nəq tönügünki kəşik yollarınız biz əmrə proqramımızda bir anlıqçımız muşunun alaqdır bir sualını sorğan. Onda xosamda muş münasiyat bilən barlıq anlıqçılar anla bir bilu ağan bolsanla. Anlamış da soraydıqanla çıxıp qasam da şu sorğıcılağım мушу бойынша бір жеткізіп түшендіріп қойсаң да біліп алсын. Енді мушу моторлық қатынас вассыны тексеріш күшке ие модды тоштын адатта біз 3 ай бұрын жылдық тексерішке ілтимас қылымыз дейміз. Мәйлі машинамыз жылдық тексеріш болсын, яғни правымызды алмастырушты болсын дегендекке мушу 3 ай бұрын жылдық тексерішке ілтимас қылсақ болады. Енді бұл уақыт өтіп кесі мо, мушу түрлік себептер түпелдін тексертмейдіғанлар ба? Әмді бұл түнігінгі программымыз бір ауынғычымыз, маң машинам ремонтқанды болып қағалық үшін еліқ тәшір түшін вақты өтіп кетті, үш ай болайды де, әмді қанда қылма деп сұрған ауынғычымыз де. Әмді бұдақ әхвал астыды мұ, әлқы біз шыныңғы тоғыры жауабын еткіздік шыныңғы, мәсен сізнің әгер машиныңыз ремонтқанды болып қаған болса, еліқ тәшір үш вақты өтіп кеткен болса, бұл өзіңіз айдап чықмайсыз, еніңілім бір еліқ тәшір туасыңыз болды, ама өзіңіз айдап чықмайсыз, чоқым бұны ашу сөйіргіч машиналарын апырып, үстіге машинның үстіге бесіп іпіріп, еліқ тәшір тұдыға орынға апырып, шүйеді әнді тәшір түшқысыңыз болды, деп, мұшындақ бір жауапны бәген. Әнді бұй әді демекші болғынымыз, мұшындақ вақт өтіп кәсім о, тәшүртмәй, еніңілім yolga çıkıp qalsa, əlbəttə qatnaş başqırış tarmaqları bununğa nisbətən qanun boyunca cəza verdi. Endi bu yerdə bunundan başqa faqat yolğılı çıxdı, əlbəttə bununki cəzası buludu. Əgər navada qatnaş hadisi yüz verib qalsa, sığorta şirkəti tölən bəlməsi mümkün. Şuna köpçülüknin müddətin burun qatnaş başqırış 12123 əbtis arqılıq illik təşürüş vaxtını sürüşdürüb duruşunu bolsa şu özü nədir bolsa şu yıqın ətrafdakı təşürüş punktlarına berib şu yerlərini tanlab avtomobilni illik təşürtüb vaxtı ötüb getişini saxlanışını tövsiyə qılımız. Həm də bəziləri şu özünün ətrafdakı illik təşürtüş orları nədir onu mu bilənməyidiganlar ba. Bunun mu işi asan? Bilənməyə qalsaq 12123 əbtis arqılıq şu mənaq ылықында чөшін, чөнешін дегеге кіріп, асияда мағу фудзин чау-жау қысақ ылықында тәшіріш орынылырыны. Шуяда бізінің әң еқін әтрапымызге тәшіріш пунктларыны көсіп берді, шу бойынша басақ мұ болуды, ә?

Сөйімдік аңлығычылар, онда қосанды программымыздың кейбір сағаты дұму. Қатынас сақчымыз, елқын сақчы білән параңлаштық телефонны бе басы аңтышуге ұлап сөйкбәтті болдық. Аңлығычыларымыздың сұрған сұраларға жауап берілді. Әнімі бәз аңлығычыларымыздың кей суалы кейін етіпке әгәлік үшін жауап берішке амал болмай қалды. Кейін қытым қатынас сақчымыз мүші программымыз қатынашқа вақты да суалыңланы әвәстанына болды. Сөйімдік аңлығычылар, бүгін мүшу қатнаш линейсі программымызны еғіз бойшылықы сағыламлықығы көңіл бұлыдғаланың яқшыталышы болған үрімчі шәрі Шинхуа Джанып еолығы жайлашқан шақсат еғіз бойшылықы амбулаториясы алайда тәләп қыған. Әні мүшу шақсат еғіз бойшылықы амбулаториясы беріп іштап алдыдыған ішіла болса, 322-98-98 номер біла алақыласанла болды. Жаным билан программамызды ахырлаштырмыз. Яқтырып аңлыған хаммаңларға көптен көп рахмат. Программа риясатчысы Зөхрә Керәм, хайыр хош аман болғайсыз. Сәл тұрып диқтанлады бұлыдығыны кәшлік жолларыңызды біз әмірә программамыз.

0: Бекәдім бекә түгешедіған адам мамен.
1: Шүндей ме қоплан жығылап кетіпті о дейхін.
0: Ә, қоплан.
1: Қоплан жо, мәулуд көмесігі дәпірей, ә? Бізденке ма қытнаш линиясы еген программада қапланғы мұқапат бәдіқтан, ә? Ой, қоплан, сіз давамлық құчыр берсіз, үзчіл қатнышсіз программымызға ма мұқапатны береміз жо.
0: Алмайды.
1: Десем, омы дей, неміш қанмайсыз десем, чим йоқ дей, дейді, әміз қаплан әмес пақлан кәнсіз ғой.
0: Ааа, ең ұтығылған.
1: Пақлан боқ қалды әмді бола.
0: Онда осы пақлан деп өзгеп көрсе көлікке.
1: Йоқ деп тұрып апты.
0: Я, оны осы ке бойчу бай бала бо.
1: Ааа.
0: Бай бо, өз жүгізі тәләді әтті бір. Бір әтші тоқтырған сетіп алалайдыған.
1: Жүгізған чішімі йоқ кәші.
0: Я, ба, чіші ба, лекен.
1: Чішім қамыды дейді.
0: Вақты йоқ, шының орынығы пұл тапамы дейді дәбі қаплан.

0: Ондағаса достаның құшырларына дауымы қайып күзейлі.
1: Болды, әйкі яйы, өмірдің бір скетті дейді. Бір күне бір атышлық өйіні рәтілі әбейді. Әуе. Әмдай үшмірді е.
0: Қап, әйкі яйы.
1: Бізді маяды.
0: Үйәлік, лық, лұқ қошымдығының
1: Әбір күн бір адамлам дұсаңыз оманды деймі.
0: Жәтті
1: бір.
0: Сәл декет қылама болмам.
1: Әйкі, яйы, тас қапты мен етекіліп маңғылы.
0: Онда түсік болмайды. Лық-лық қошымтелерін амайыз. Бір күн айт, чың бір адамба кәтсаңыз болды қаймыз үшін. Маны күшілдіға ерім түгірлекім ай өмірінің.
1: Түгі де бұй өмір.
0: Мен тоқты өтмісен.
1: Бетчіт болды.
0: Болды. Жетілік әтке өмір өп қалды. Құшыраңлайды ма?
1: Құшыраңлайды. Сыдықжан деген достымыз, яқшы мұ, қашқар яуақ жырағда автомобилла жиық, дейқат қыпменла дейді. Болды, рахмет.
0: Ахметжан.
2: Құрыз, ерті бұтыр, қашқа бен қара, қашқа көншәр майыстен, еңсәр майысы қарап, мағайлық қош өмір сұраған.
0: Мақұл, рахмет.
1: Рахмет. Құрсен деген достымыз, өзінге еліңде автомобилла көпірек дейді. Болды, рахмет. Яна.
0: Өз халының құшырын оқығаштырға ма?
1: Өз халының ма?
0: Бұмысан, ішчіңіз доқыңжы ма? Бірақ лоқы өтпенді. Сөбі сөзі сарайды ба? Құл жүдікке сөбі сөзі сарайы. Қысқа берен десе, чүйіншісігіз берісізге, кәптайсыз бұл. Шоқ жүрек нәдім ері атқанда.
2: Қанда әвалыңыз мәғлүтті, яқшы ма? Үйдайетті, сізді яқшы тұрдыңыз ма?
1: Яқшы.
2: Мана қашқа тәйзіл атын аясы, мен жұныңдан ма, даламлық аңлауатын
0: ә? Бұлды, бұлды, қаршы алымыз, рахмет. Нұр.
2: Қар бері тек сүйбәл 15 нағыршылары бар.
0: Мақыл, мақыл,
1: ә? Рахмет. Ені қарсақ... Ақ 618 деген достымыз, Қашқар мәдениет жолы раван, шамал шығып атыды, ямғұрның 7 киловаттыды дейді. Дейміз бе, ямғұр яғыр екен, ә? Ямғұр ба кәжі ма?
0: Мәулан.
2: Жол қауырыл, мен сіз көріптің, яңағат жолы қарақ маңынан елін іспек тұтып кетті.
0: Әгер ма, шәнші үйланды атырапыда, Али Мәктәп имтанаға қатнышдыған аталылауының балдары боп қиып қарса, Мәулан телефон номырным әвәтіп тұ, мен әқсіз апырып қойсам болды, әкеп қойсам болды дейді, жұма?
1: Оның башқыма сөбе елі деген достымыз, бір қыздық юмор есім кеп, яман күліпті мә ішчімді, дейді. Ішчіңізді мі күлемсіз, тешіңізді шықырып күлей бәмей?
0: Болды, бізге әбәт кәмесіңіз, тән күләттік.
1: Үшін дей мә?
0: Сіз мұдадыңыз қосыз мә, мәртірек чоң олыңа сөбе елі ей. Өз қал.
2: Мәйін яғы
0: Әм, үйдіңіз, үйді алам, тәмін атлам, оқи алайсыз қолым. Оқи алығам біле, үйдайыз қыз оқи етіп оттады ана. Бұнда демесек мүші, әйкі 608 білі болды. Бәйтін қылық бір тал бармақ, бармағыны кесіп ап, чаң көттейін теппіліп, бармағыны кесіп,
1: юмыркенді.
0: Өә, айтылды аптаны.
1: Илияр такси, даңлық дұң мұқым ішқі чіпті дейді.
0: Ой, демек даңлық дұңды тосылыш еғір демек чешінді.

0: sizlar yuqori qo'rlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
1: Uning boshqa ikki xil faoliyatimizniki bir xili avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga kuchli tavsiya qildigimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan.
0: Pulingizni tejaydigan.
1: Isil Abdul.
0: Mollegirin Abdullari.
1: Ya, mana yaxshi o'rgandingizmi? 13 5 9 75 75. Şinjanlıqı ən əsl təmin izləş fəaliyyətimizə sizlərə tövsiyə qıldığımız bolsa,
0: Sərtəm Kroren Kalgöşü Ügürxanısı.
1: Hoş, anlıqçılar davamlı oxturdu. Ən yeni yoluqçuları bilan proqramımızı avad qılaçlar. Bundan başqa soruyadığınız suallarınla və ya ki, yolda kitib edib, yoluqa qeyinçiliklarınla olsa, biz gidiyişini qatdi unutmaqaçlar. Başqaça, özgəçə tələblarınla bolsa mı? Orla perişkə hər vaxt tayyamısın, axı mı?
0: Şirlar qaramdıq, tor taksi, Rozjanan, Saybotu, Qızılçıraqdan, Qongqongşan tərəfkə qarab manqanda avtomobillar köp, qarşı yolunu şıravan, deydi, buldu, rəhmət.
1: Nur.
2: Maqul,
1: rəhmət,
0: Ayko yayin, Shinfulu, Shirsanjong 13-ci otturunun aldı, toslıp gətti, avtomobillar köp, deydi, buldu, rəhmət.
1: Mən sizə bir uçurunu göz qoyam, əskin uçurunu qoyam. Rəhmət dəb cavab verin, o qoyu tüpəm deyən.
0: Əskin gən dostum, siz köptün köp rəhmət, hə?
1: Ayko yayin, 13-ci otturunun aldı, toslıp gətti, deyə uçurunu, yəni bir qədim yetkiz deyilə.
0: Doldu. Qaplana, idayət qız minin qəyvitimini az qılın, ə, mən lütkamqa, deydi.
1: Səl, çıdıması qılıbatsın.
0: Abay qılıq paxlan qayılıb qalan.
1: Ya, onun üstüge, ma, elan qoyu şəhərəndə mi, təbii paranlarını qılırsaq, qumalın oda səl, qumalın qoyub qalpın oda la. Tırsına isimlik dostumuz.
3: Özük İbrahim. Oy. Hidayət bir.
1: Çoğun apımız
3: qalın. Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
3: Ma, Nisan'ın aldırki kutlar tutup gitti.
1: Kayanın aldırki? Nisan'ın aldırki damda?
3: Özük İbrahim. Hidayət bir. Yaxşı mı?
1: Yaxşı.
3: Ma, Nisan'ın aldıqı kutlar tutup gitti.
0: Nisan'ın aldı ikən.
1: Onda uza şu Donqan Sıcan'ın
0: ki qeypaş
1: udulu. Buldu, abbay. Rəhmət sizgə.
0: Rəhmət. Abdurrahman Somkçiyə, Qulca Çolpan Soğudu Sarayının aldıdaki yollarda avtomobillar köp deydi. Buldu, rəhmət.
1: Qarvay. Qarvay üçün yollab tükənqı, mən basam bəmi dəvə çaplaqını. Sılınan maşını qəşqəyə nomor taqsız gəndib. O bir bağını. O nomor taksi qarab əməkdə o maşininiz mağdıqalı alı boz verdi. Mənim bir tələbim batı aka orla bəyər alasızım dedi, dəngə? Orla bəyər dəngə tələb bozu orla bəmək, neymiş qalamış?
0: Qarvayının tələbim ha?
1: Hə. Qarvay, ərgizim bu aqraq tələblən oturu qoymaydı.
0: Şüq qapqar tələblən oturu qoydu.
1: Aa, qar, bəlkim ya, bana bir kömə ətəyib bəyirəm. Hə. Ya ki, dək de, mişimdən kani qardab getib keşirib
0: Yəni, uçurlar qarsaq, Bilal deyən dostumuzə, Xunguangshan ətrapi, Yemindasanın, Yemindasa tərəblədə avtomobillər köp, tosuluş ba, deydi.
1: Oldu. Abdüriyyəm.
4: Yox, xəvri, Xoyanlı yolu, Yemindada yolu qızı, Suha qarib yolu qızı, Kəkəndə maşinli tərəb köp.
1: Qolcunu uçurya, balla, qolcunu uçurya, paylanıb qalanla, cəma.
0: Ma, bir dostumuz, Adil Soğudu Sarayının aldı vəhşi tosuldu, deydi.
1: Oldu. Oğlan, nəm deydi o? Qongu, qongu, bu yoxşuva. Kəşilin, yox, nəmdir ki?
0: İlan demək, soraydıqan sualdırınlar dağılamdı.
5: Aka, idayət qaz, bana mən müşü çəngiləndə adacıma.
1: Qaplamış.
5: Məktək bırqan balılab qası, mən ikkəssin buldu.
1: Buldu,
5: məlum. Bıyanma mənə müşü binada.
1: Çəngiləndə, nəçinci binada?
5: Mənə müşü çiğdəvan, çəngiləndə oğuldan.
1: Buldu.
5: Müşü dərəti məktək bırqan balılab qası, mən ağaç kəssin buldu.
1: Məlum mu aşədikə, şənşiləndə də, mənmə cıx barmə bu şənşiləndə ultraq rayınıqa?
0: Nəmi qı varsız dəb durvasaq?
1: Oynab çöm də, işim şöm də, top dəb
0: bilək. Çimliqlar cügə, ilə deməmsiz.
1: Bina şüqlu var mə, bina şüqlu. Molli qırını birini mükabat versiniz, mükabatını ilə vaqış verib çaplaq-çaplaq kəsən bələdə, mən də tələbləni.
0: Şün deyimə,
1: bu. Mən qılqam, təz yaxşı görməkdə, mən də tələb olsun. Başqış tələbləni də qəyəməzəm də.
0: Qarvayna demək çoğunu, öz işbadiləyəməbdi. Molli qırından mükabat bəyəmsiniz, mən işlə bəyəmsiniz, mən çaplaqını çaplaq, mən başqalar üçün xizmət qılımə demək çək.
4: Görəcəkdə ki, o xəvri, Qulcuninki, Qalcət yolu, yəni Qalcət İsmail yolu və üçün görük, tostop, görükün tostopda iştiyyət məqli oldu. Amma o fiyatı mamaydı köçücək.
1: Buldu. Sərqut qəni, sərqut! Kəndi balıslı uçur yarattı, tamam buruluşu.
0: Tor taksi Rozjana, Mao Xunguangshan tərəbki kəpqanmanla tosuluş iğir deydi.
1: Сүби илес. Адам күнді меніңізге қысы чечінің кәні шүп кетемістіп, чечімнің кәні шүнді қояқ. Дадыңызғы деп қоян. Чоң адамларының иғызың ғейрішімісін дәйді деп жұма. Кәйіні бәк қояқ.
0: Кәйіні бостан, бостан.
1: Отырып үрейм о?
0: Илияр таксия, қарвай әкімнің немі өтініш болады ме өлітка? Шо қорсақтың башқа өтініш жоқ, жоқым сәрттәм кір орендің үміт күтіп атқан кеп дейді. Я, іштім амаймын дейді.
1: Аптылғы көз шоу әтті де, отасы қымметтік нәсіге. Қосығының бірсі тойғызып қойған жеғу әуірім жеке әке вақты. Рызвангел ханым, яхшымызлар ясачылар, мәм ішқығаш аңлаватты мәм анадайды.
0: Мәне, әр қыл ішіланы қыл, радио аңлаш пұрсытыны қолдың бәмәй, радионы ашу, аңлайдыған достырымыз, ең тайын көп жүмі, әр қыл шәкілді аңлайдыған достырымыз көп тә, мәне? Шындақ.
1: Оның ұмашқы Мәметжан деген достымыз, Мәдәк баямәліқі өзі ап, әйдейдіған бір мотолауа, яман күшілік авазы. Али мәктәп имтаны, толықсыз отыр мәктәпланан сәвиясынаш имтаны. Толық отыр мәктәп ұқ сәвия имтаныға яқшы қатынаш тәртіпі бәрпа қылыш жүйен. 5-інженің 5-інің 6-інженің ақырғыча, жүмі 6-інженің ақырғыча, Үрімчі шәрілік оған едарысы қатынаш башқұрыш тармақ әтірті тәвәлігідікі дайырды. Тініч сәпәргі чықыш әркетіні сізжіл қанат әйдіріп, моторлық қатнаш вастырының қалайымған сигнал береш, өзгертіп құраштырылған автомобилланың шауқыны қалықны паракәнді қылеш, мотоциклд мініп юриш чәкілініға райылла, яки вақыт бөлікеде мотоциклд мініш қатарлық қануын қылап қылмышлаға қатты ғызар берді. Босы, мұшы вақтыр бі мініп чықынла босы бі Моциклдан тұтып-тұтып-тұтып-тұтып-тұтып-тұтып-тұтып Дәмі сәбет азаш
0: Рәсімелі қақыртып чық бейдейді қаламы ба
1: Бір үшті-өті мені валыдыған моциклданы бі жығып-жығып-жығып-жығып әсі оп түке
0: Рәсіме жұмы Аңылы, біз толы дәп бұт оғырлық, ой, сақчыламы дәу атыды, біз мұ риясәтчілі әр бір программады тәкітілі аватымыз.
1: Ой, түнігін үш қызвала.
0: Қызвала, деген.
1: Нейшін, тәттір мен аватыды, елінің қарыштары бұл ажақ қарап, үш қызвала. Етші балам мүлдім, амба бұмыз четі жүні сөйрәп бәшеді. Қақына балылар дәу, бірақ ұнда қылай десем. Ұнда қымаңла, аталла, балыларымыз неміш қылып атыды,
0: анжымыншы егіп оқырайды. Да, егі олайлы, қаттығырақ башқұрайлы. Перзентлеріміздің бейхәтерлігі үшінші ма, достылан? Яна үшчірләні еңілап қарсам сөбе елі, сіләнің кепаңланы аңлап күлі басам, оғылым машинның кәйінді отырып, айран қиватыды.
1: Айран қамамда, дадам кім білін дейші ватқанды де. Демекші, мәмі қейлі балысы ба, чоң бір дада демекші масы. Сіз қанжылық чоң өп кетсіңіз қаттен өзір, дадыңызды ағина жұма біздіп.
0: Яны үшчірлаға қарсақ, салам деген достымызды. Дүйшен бүкін үрімті пойыз станси, машин тоқтытыш мейданы әкіліш орнын телефон нұмыры қанчыды, яке 24 саат ішіде әң еқір болғанды қанчы алды деген солын сорған. Шөкін өзен беріп саат 21-дін, бүгін сәхәр 9-гіце 48 үйен бопты, 24 саат тоқтасы әң еқір болғанды 20 үйен чықы деке пайдылынып қиланла, дейді өзімі.
1: Мау үрімті пойыз станси деген вақтыңызды нәнзәннің кімі, мау үрімті вокзалының кімі?
0: Үрімчі оғызалының кепе?
1: Мәсәмі, үрімчі ең оғызалының кепе?
0: Ең оғызалының кепе.
1: Сонда ма, ғауты зәнінің ке? Демәк, 20 саат, 24
0: саат ішті? 24 саат ішті тоқтасы, аң еқір болған 20 үйен шықы деке.
1: Сіз 48 көй тәріпсіз, онда сама ма о?
0: Бұл дүшемеден азыр бүгін әттеген саат 9-гіші болған іш.
1: Кәпті де бұ бала. Бұл маат яқшы өпті бұны біліп қазақ болды ке. Демәк, 24 саат іші де? Жигірім үйен шықады екен. Бұлды, бұлды. Я, рахметі, Абдусалам, яқшы үшірдің бірін тәмелдің ұзыма.
0: Рахметі.
1: Бай, дойын кірің абы, қолымызымда қылшып қойын. Дойын кірің абы.
0: Құланлан түшіп отырып кесті ала.
1: Қандырақы, деп.
0: Яны ма үфтерлі ақырсақ, оппо деген достымыз, қандақ әхваланлай яқшы бір ясетілі. Мау, қағылықтың шопырлары ел үргенде қатнашқа айдыз, аңлық рұайы қылып, ел үрінла, біз мұ, маңайлы ұнда қымаңла, дейді.
1: Қағылықтың әмі шопырлары ма, бір қысым шопырлары?
0: Бір қысымлары, дұ.
1: Мау, Гаутезенде, мана, Гонгон Тинча жаңына, татым әвәтіпті, Абсалам рахметжіма, ерім саат ішіде әқсізген. Әр бір сайты ішкі үйенкенде, бір сайты ашқанды кен бір үйенке. Әр ерім сайты 5 мөкен деген көкші.

0: نظارت قلش باشقورش و تزشک مرکزلاش دروب یوشرون خواب خطرنی بربرلب تکشورشنون سپتی اونمون اوستروب بی خطر اشلب چکرشتا قانونسزلی قلش قانونی خلاب قلش و سخت پزلی قلش قلمشلرنی قطق تکشورب بر طرف قلب یغر پوکولاد زور حادثنن قطعی aldığını eliş. Asasi katlamının ulanı küçüp puhtulab, asasi katlam teşkilatını umumizlik güçlü kılıp kurup, nöbet almıştırışkı birleştirip, rehberlik bensi ve kadırla koşunu kuruluşunu küçeytip, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emeldi körüstüp, amının etrafıdaki nadoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşni, sıcıl çonkurlaştırıp, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklik karşı turuşunun uzak ünümlük mekanizmini takamıllaştırıp, yakşı tarakiyat muhiti yartışka, stil duruş, keyfiyat doğru bulgan siyasi ekologiya arkalık yetekçilik kılış gerek. Can Yinçun, Kadın Kebin, tekşürüp tatkı kılışka katlaştı.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарачылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдуным район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылығы 7-ші группсы 26-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық дейқат қылыдыған ішкі делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 50-лік әрзиет делосыны тапшырып алды. Бұның 35-і телефон арқылық, 15-і қат арқылық башқылынған. Бұл 50-лік дейлінің 28-і Үрімчі шәһәрінің, 6-сі Санжуқойзу Абдоным областының, ноқтылық дейқат қылыдыған дейлі обыр, 3-і Елі Қазақ Абдоным областының, ноқтылық дейқат қылыдыған дейлі обыр, 3-і Ақсу бұлайдының, 2-сі Тарбағаттай бұлайдының, 2-сі Құмыл шәһәрінің, 2-сі Байұңғылын Моңғыл Абдоным областының, 2-сі Қашқар бұлайдының, 1-і Алтай бұлайдының. Бірі Тұрпан шәһәрінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзиет дейлі оларыны мойыт болғаш ақпалы бойынша түрге айырғанда 60 фураны болғаш дейлі осы 19, шауқын арқылық болғаш дейлі осы 13, қаттық ташландық арқылық болғаш дейлі осы 7, экологияны бұзғыншылық құшыртыш дейлі осы 6, су болғаш дейлі осы 3, башқы түрдікі болғаш дейлі осы 2. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылык 7-ші группсы 6-ші айының 4-ші күнігіче 26 түркімді ноқтылық дейқат қылыдыған 97 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1333 дейлоны Абдоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 1101-сі телефон арқылық, 232-сі қат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет делулары жайларының бейджірішігі өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркез экология, мұйыт қоғдаш, назарәтшілік 7-ші ғорыпсі. 5-ші айының 26-ші күні 17-ші түркімді амы пашқылған 46 әрзиет делосыны Аптоным районының бейджірішігі тапшырған еді. Бұның 7-сі алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәліп қасасын бұл түркімдікі амы паш қылған әрзиет делоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарет қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдіпілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр Аптоным райылық халық өкіметінің тоғыр бекітідің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Аптоным районының рәйісі Әркен Тұнияз. Түнігін түштен кейін Аптоным райылық халық өкіметінің дайыми йығыныны риясатшылық қылып башты. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yakınki mezgildeki muhim sözü, muhim yol yoruğu, tasdiqi yol yoruğunun ruhi yetkizildi, ögünildi. Abdonim rayonluk partiya komitetinin oralaştırışı asasen, bütün Abdonim rayonunun bir qatar işlep çıkış hizmeti muhakimi kılınıp oralaştırıldı. Abdonim rayonunun qattıq taşlandığını universal tüzeşini yolgu koyuş layihesi. Шинжан Уйгур Автоном районының ашлық сетивілішіне башқұрыш чарысы. Шинжан Уйгур Автоном районының қадими данлық дарақларыны қоғдаш башқұрыш чарысы қатарлықла қарап чықылды. Еғінді мұны олар көрістілді. Баш шуджи Си Цзиньпиннің мойым жол йорығы, тәстиқи жол йорығының ройыны чоңқыр ызчыллаштырып, әмәлилештіріп, мәмлекетлік бейқаттар ішіліп шықырысын еғлінің орылаштырмысы вә Абдоным районлық партия комитетінің орылаштырышыға асасын, еқінгі мәзгелді дөлет ішілік өз бәрген адестін чоңқыр сабақ еліп, бейқаттар ішіліп шықырыш қызметіні қаттық, пұқта, яқшы тұтып. Халық қамысының хаяты, мал-мүлік бейқаттарлығы вә жәмиет омауым етінің мұқымлықыны әқиқи қоғдаш. Xavp xatar yoshirin xavpni birma-bir tekshirib tugutishni umum ko'zlik qanot yaydirib, kanbi xatar

0: Mahallesidagi bu yil 64 yosh kirgan aholi Jang Shixun hojatidan yerim chiqolmaydigan yashangan kishi. Mahalla birma bir tafsili tekshirish orqali uningga oilada yashanganni kutinish bo'yicha uygacha berib mulozamat qilish turi iltimos qilib berdi. Oila mulozamati shirkati parvish xodimlarini qarallik holda uning uyiga berib mulozamat qilishga o'rinlashtirib, uni intayin rozi qildi. Jang Shixun bundoq dedi. Партияның сиясаты яхшы. Біздек мейіпларының көктат, доры сеті біліш, тамақ етіш қатарлық ішілерімізға алайды көңіл бөліп атыды. Бұ түрне Манас Найе, ВЕИ айлы мұлазметі чәкілік шіркеті үстегі алған болып, мұлазметчілерінің әмісі кеніш кіблен іш орнығы чықыды. Айлы мұлазметісі Ван Шушия ұндақ деді. Өй тазлықы қылыш, кейім кечек үйіш, яшанғаларының юз көзіні үйіш, чечіні ясаш, тамақ даярлышығы ярдан беріміз. Шындақла, яшанғаларының асасы бәден саламәтілке салық мәлуматларыны қарәлік өлчеп, доғырны вақтыды іштішіні әскәрдіміз. Адетте, яшанғаларға әмірақ болып паранышымыз, сырдышымыз, яна яшанғаларға ярдамлышып, тұрмыш бұйымларыны вакалеттен сейті біліп, күшек-күшек кішіларыны вакалеттен бейдіріп, айлыдегі бейқаттарлық ешірін қауіпіні тәкшіріп, яшанғаларының күнділік тұрмышыдан көңіл қойып қабар алымыз. Бұтыр Абдуным районының Латария Амыви Мәнпәт фондының қолышығы тайынып, елгі қойылған болып, жәме 300 мүн үйен мәбләқ сейлінған. Мұлазымет мұддетті бір ел. Бір айғы еқін сынақ тарихысты үріш түрліш арқылық Найя бойчы қанат яйдырылып, әрқайс езі базарларда бірмі-бір тәкшіріп иніқланған қысады қиыншылығы ба, хажетіден чықалмайдыған, яке қысмен хажетіден чықалмайдыған яшанғаларға ноқтылық езлендіріліп, әрбір айлығы 5000 үйен ярдан пұлы өлчімі бойча, әрбір яшанған кішіге елді аз дегенде 36 қитім өйгіче беріп, мұлазымет қылынып, бір қитімлік мұлазымет вақты 60 минуттан төбен болмады. Барлық мұлазметнің бүтін жарияны әқсіз болды. Манас Найылық Қалық Қыштыры идарсы партия группысының муавен шоджесі, идары башлықы Ян Чын мұндақ деді. Яшанғаларының айлы күтінішіне мойым ноқты қылышты чың тұрып, кәсіпләшкен, дайымлашқан өгіч беріп мұлазмет қылып, яшанғаларының тұрмышты қиынлыш, алдын қабар еліш қиын бә әмірақ болыш қиын болыштек әмәлі мәселеріні әқиқи хал қылып, яшанғаларының өйедін, пішіқ мойыттын айрылмайла, яшанғаны күтініш сәмімі мұлазметтіден бәхірмен қылып атымыз.
1: Станцымыз мұқпері Леукай қабар қылыды. Бұ еллік түнде Тяншан намлық саяхат мәқсіз пойызы, Ю 917 қытымлық нөветчі пойыз. 6 айның 3 күні кеште, үрімчі вокзалдың елгі чықып, 14 күллік Шинжан сәпіріні башлады. Шанхай, Жансу, Жыжан қатарлық жайлардың келген 152 екін саяхатчы мәқсіз пойызы қолтырып, Жануби, Шымалы Шинжандыке 11 күллік сәпіріні башлап, Қанас, Сайрам көлі, Нарат, Байымбұлақ, Памыр иізліке, Ялқынтақ қатарлық 13 мәнзер районыны тәртіп бойынша саяхат қылуд. Саяхатчы Шин әпенді мұндақ деді. Пойызды ұқылаймыз, яна күндізі саяхат қылып, кечісі ұқылаймыз. Бұ ұстыл біздек яшанғаларға бәкмас келеді кен, әм сәйлі саяхат қылалайды кенміз, әм арғылық ес қылмайды кенміз, Шинжаның жанырбы вә шымалыны толық айылынып чыққылы болады кен. Тияншан намлық саяхат мәқсіз пойызы 2023-лік қатынаған. Бұ ел линия қаттық детал мұлазымет жәті үйкселіш болды. Шинжаның төмір ел саяхат тарақият ғырой саяхат ішілері бөлімі партия ячекісінің шөжесі Лин Вэн мұндақ деді. Пойыз гәудісі көк алмас рәңлік вагон болып, пойызда қабаққаны вагоны, тамақ вагоны, көп ұқтыдарлық вагонларыны көріп болудық. Көп ұқтыдарлық пойызда мәқсіз мәнзері көреш арамеліш районы, сағламлық бойынша күтініш оғылыныш районы, қарта шахмет ойнап көңіл етіш районы, ата-ана вә балылар пағалиет орны, қалық қолай мұлазмет орны қатарлықларын тәсес қылдық. Саяхат мәқсіз пойызда Тияншанның жанубы вә шымалыдеке даңлық мәнзері нұқтыларыны линия арқылық тұташтырып, саяхатшыларыны бір қытым сәпәрігі чықыпла, шымалы Шинжаның табиғи мәнзірісі білен жанубы Шинжаның адымиет мәнзірісіне толық көріш имканиеті ие қылдық. Бұ ел кіргенден тартып азырғыча, Шинжан төмір елда жәмі 21 қытым саяхат мәқсіз пойызы қатынап, дәулет ішчі вә сыртыдеке 7000-ден көбірек саяхатшыны күтіп алды.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbəri. Baş yaz məzgilində Abdulum rayonunun hər qaysı yerlərindəki mənzərə yolları, mənzər nöqtələri, joy-joylardan gələn səyahətçiləri kütüb səyahət qızğınlığı sıçılaşdı. Ən gözəl taş yol deyə nam alğan Maytaq Küça taş yolunda 6-cı ayın 1-ci günü qatnaş əsligə gəlgəndən bu yan nurgun öz avtomobil səyahətçilərini kütüb aldı. Səyahətçilər avtomobil haydab yol boyu mənzərə tamaşa qılıb bir gündə 4 fəslini kesib ötüşdək özgücə tuyğunu hiss qıldı. Səyahətçi Hu Guanshin mundaq dedi. Mənzərəsi intayın gözəl, abası salqın ikən, köprək sürət ki tartıb, ailəmizdikilər və dostlarımızı görsdü mən. Maytaq Küça taş yolunda qatnaşının əsligə gəlişi yenə liniya boyudakı mənzərə yollarındakı səyahətçilərin eşişi türkü boldu. Statistiki qılınışçə Maytaq Küça taş yolda qatnaş əsligə gəlgən tuncu günü Nılqına yəsi cəmi 71 min adam qitim səyahətçi kütüb alğan. Maytaq Küça taş yolunun cənubi uçudaki Küça şəhərdə qatnaş əslik gəlgən tuncu günü qatnıqan avtomobil 6300-nə aşqan. Xınanlik sayacı Li Yuqin mındaq dedi. Yol boyu avtomobil əydəb gəldim. Minin çəqiqətən bək qaltıs boldı. Bunundan kiyin yəni kelimən. Narat mənzi rayonda köz yetküsüz otlaq, tutaş ketken tağla, tağ dalını qaplıqan yavı güllə bir yıl içindeki ən güzəl mənzirini şəkilləndirdi. Güzəl təbii mənzirə cay-caylardan gəlgən sayacılarını daqa qılışqı cəlib qılıb, mənzi rayonunun sayacılarını kütüviliş miqtari üzlüksüz açdı. Sayacı Nəzirə Nurbolat mındaq dedi. Bu yerinin mənzirsi əqiqətən bək güzəlkən, özümünü şundaq ərkin azad yiz qaldım. Abadna yəsədki dolan qəbilisi mənzir rayonuda 5000 modun artıq yerdiki 1000 yıllıq ibtidai toğraqlıq, nay təybətlik tüskə qırıb, xas məzlik tağımlarının xuşidi ətraf qıtarılıb, ən-ənvi qol önər buyumları gözlü qamaşdıraddı. Dolan müqamı qatarlı qeyri-maddi mədəniyyət mınaslarıqı aid əməli körünüşlük oyulla növbət bilən uğrulunub, cay-caylardın gəlgən sayahəcilərini xuşal qoram sayahət qılış pəyitlərdən qanğıcı uzurlandırdı. Cəcanlıq sayacı Yan Bili mındaq dedi. Dolan qəbilisi mənzir rayonda şəhər dərbasını eçiş mürasimini gördüm. Tutaş şikətkən toğraqlıqlarını görüb, intayın ayacallandım. Biz yenə üzümü üzüşünü sınab baxdıq. Şincanın meybiləri bəktatlıq, bək yeşlikkən. Kilər qitim avadqa, dolan qəbilisi mənzir rayonuqa yəni kelimən.
3: Hörmətik radiyonu qıçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Амда бүгін хаптанынгі төртінші күні әді яны бір күн үшілі бәсек мана өгінліктің башлап ішкі күн дамалымыз достылам үші хапта ақырдекі іш балиятләні қандық орынлаштырышын ойлау атысылы, нәләгі беріп саят қылышын ойлау атысылы. Программымызға қатнышып құчырлан елі шығынланың қызғын қаршалымыз. Онақты біз алды білін аңлығычыларымызға үрімчінің кәлігісі үш күнлік хаварайдың мәрматыны бір еткізген болсақ. Өрімчірі бүгін кечеден әт күндіз кече хава болытынып кейін ечіліді. Йоқыр температура 32 Celsius градус, төән температура 21 Celsius градус болуды 3-4 балы қарбі шымалы шамалы шықыды. Әт кечеден өгінлік күндіз кече өрімчірі хава ұчық болып, йоқыр температура 30 Celsius градус, төән температура 21 Celsius градус болуды 3 балы шамалы шықыды. Мұшайының 6-ші күні кечеден 7-ші күні күндіз кече үрімчірі хава болытық болып, йоқыр температура 30 Celsius градус, төән температура 20 Celsius градус болуды 4-5 бал шарқы жанып шамалы шықыды. Демек кәлігісі 3 күнде үрімчірі асыз жәттін болытлық, шындақла ұчық аварайы көрілдікен. Шамал күші 4-5 бал әтрапыды болыдыкен, достырымыз мүші аварай өзгерішшегі асасын ішпалеттіріңләні мапық орынлаштырғайсылы. Мана программыз башылыплам достырымыздың ұқчырлай етіп келешке башылдай аңлы ұчыларымыздың қызғын қаршы әбәткен болсақ, Абдікерім әпәнді мұқш кепсіз, қаршалымыз, тәнтәрбия вә сағламлық программысы башыланды, қызғын қаршалымыз Данияр деген ұқчырыңызды тапшырып алдық, рахмет әкәсіздім қаршалымыз. Оның нұмашқа қарайдыған болсақ, аңлы ұчыларымыздың сәхір бұл боладымыз мұ? Мана программымызды аңлашқа тәйе болып тұрыпты. Айшемгіл әдіміз мұ программымызды аңлашқа тәйе болып тұрыпты. Тәжірибе отыр мектептен алдырғы жолдары алған. Бұл программының оңышлық іліп берілішіға тілектесмен деп тұр рахмет. Яны қарайдыған болса Қайсар аялы ісімлік әдіміз мұ? Программымызды яқтырып аңлап ұшырланы жолдап тұр рахмет. Кешлігіңіз қайырлық болсын. Яны қарайдыған болсақ достарымыздың Әсілі мән сімлік аңлықчымыз мұ? Программымызды яқтырып, аңлып күлдәсілін әвәт етіп тұр рахмәт бәген құшырыңызға. Мәрием әдіміз мұ? Программымызды яқтырып, аңлай етіп тұр. Сәбей, сіз мұқш кепсіз, қаршалымыз, кәшілігіңіз қайлік болсын. Яны дауымлық йоқлы мұқсақ. Бадам такси, сіз мұқш кепсіз, қаршалымыз, кәшілігіңіз қайлік болсын, яқтырып, аңлаймыз деген құшырыңызды тапшырып алдық. Ол жыдын, Абдырахман Сомкичи, сіз мұқш кепсіз, қаршалымыз, программымызға қатнышып, құчырланы еллап тұрғайсыз. Қане, Абдырахман Сомкичиненке ауазлы құчыр бәкен аңлап баққан болсақ, Абдырахман Сомкичи. Рахмет, кешігіңіз қайлік болсын, еллеріңіз раван болсын. Сөйкірай ханымы программымызны яқтырып, аңлай тұтып тұр кешігіңіз қайлік болсын. Әвәткен гүлдәсіліріңізіне тапшырып алдық рахмәт. Қайымжан әпәндім, мән кәлдім, деп ұшыры еллапты рахмәт. Құшкепсіз қаршалымыз программымыз қатнышып ұшырланы еллап тұрғайсыз. Анықты достырымыз яны дауымлық программымызға қатнышып ұшырланы еллап тұрғайсылы. Әмді біз бүгінке тәнтәрбия вә сағылымлық программымызға орынлаштырылған мәсімуларымыздың сілерге қысқычы ұшыры беріп өткен болсақ. Бүгінгі программымызда авал Шинжан дәрежерін ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының мұнасатлік мұсабықлары башланды. Шәкіл шықырып топ тепші тоғырсыда немеләні білсіз. Дөлітіміз әрлер баскетбол командасының язлық бәдән қыстыш мұсабықсы башланды. Дөлітіміз командасы түнжі мейдан мұсабықыда ғалбін қолғы кәлтірдей қатарлық мәсімулардыки хабарларының тәпсілатыны аңлайсылы. Программымыздың давамыда сәхірді ашқысаққа бір ұстақан әсәл сүй ішчеш саламәтлікі пайдылық мұ? Яғды пұшырылған тұқымны қандақ еміз. Бір тәріпіла яғды пұшырылған тұқым зиянлық мұғы қатарлық мәсімілада саватланы сізләп еріміз. Қенем сұрысыла әмді дейқтіңлі, бүгінке тәнтәрбия вә сағламлық программымыздың тәпсілей мәсімілерді болсын. Она құсы достырымыз, дейқтіңлі программымыздың тәпсілей мәсімілерді болсын. Әмді біз достырымызға тәнтәрбиеге айыт бір қызғарлық сауатны сөзлеп әйген болсақ. Ұзын мұддет су үссе бармақ ұзға тәсір боламды. Бұ нұрғын су ұзы шәвәскарлары дайым сорайдыған суа. Әмді бармақ ұзы алқан ұзы, пұт ұзы, яке бармақ күшірі шекілленген өзгіче сызықчыланы көрсетеді. О, пәкәт бірлі адамге хас болады. Әмі ұзын мұддет су үзгенде бармақ ұзы өзгіріп кетемді, яке йоқап кетемді. Алды білән, біз бармақ ұзыныңке шәкілініш принципіне жұсабықыда ол қайтып келгендің кейінке түнжі мейдан мұсабықысыны ойнайды. О, алды білән,

Аңлапының 174 қатнасыны радиостың бивастан ұтылатқан тәнтәрбия вә сағламық программысы. Программымыз Синжаң радиотелезия станысының еңі таратқа түсі сұлу шеттіңді мас қадамда аңлатылыды. Программымызны сұлу шеттің әпсірімі аңшылан қашанымыз. Онақты достырымыз, ғазыр саат 21-дің 45 минут өтіпті. Үрімчерекке тосылған еолланыңке әқваларға бірлікті дейқатық бақсақ. Әмді ғазыр бір қысым еол біләкілерді елі машинла көп. Мәселен, мұшы Давен шимали елуға қарайдыған болсақ, Давен шимали елда қош елінішті машинла көпкен достыр. Оның башқы қарайдыған болсақ, іштіпақ елдерді мұ машинла көпкен. Сәне шуенінкі алды, оның башқа мұшы Кауджи жуң шуенің алды. Мұшы елді машинла көпкен. Ян ән елді тәжірі бұтыр мектепнің алдыда машинла көпкен. Адыл Суд сарайының алдыды мұ машинла көпкен достыр. Яны қарайдыған болсақ, мүші Сәншханзы тарапләді мұ, машылла, сәл көпірәккен достыла. Сәншханзы тарапті ке, мүші қалты көтілады. Лонгчуэн көтісірі мұ, машылла көпкен, Лонгчуэн көтісірі кетіп аған достырымыз мұ, дейқат қылған сілі. Оның машқа үшінші көріктің мүші Хотан ішкінші көтісіға қарап маңған елініші, шарықтың ғарыпке қарап маңған елінішті мұ, машылла көп тосылыш ба. Яны қарайдыған болсақ, Читай елдерді мұ, машылла көпкен. Ютен көтісі. Үйтен көтісіді мұ, машылла көпкен әкерей көтісіді. Яна қарайдыған болсақ, Санфангу шарқы елі. Санфангу шарқы елуді мұ, тосылыш әқвалы бәкен достыла. Оның мұшу Санфангу шарқы елуді ке асастық мұш 13-кінші отырының ке әтрапер ке ел білектерді тосылыш бәкен. Яна дауымлы қарайдыған болсақ, Сужу шарқы көтісінің ке қошымчылы. Өсімкі сәліклері доктор қансының алды да машылла сәл көпірекен. Лонтың елі. Хуйжан, Чунгсин тараплада, машинла сәл көпірекен достыла, өнімлік байланғайсыла. Қош қадірлік аңлаушылар, тәнтәрбие вә сағламлық программамызны дауымлаштыратымыз, әмді дейқтіңла, төвендікке сауатлады болсын.

Анауза бүгін достарымызға қандақ сауатланы еліп келді. Қане, достарымыз мұшы сауатланы аңлығаш, өнімлік пайдаланғайсылы әсті чың сақылғайсылы. Сәхарда аш құрсаққа бір стакан әсіл сүй ішчеш саламәтікі пайдылық мұ? Нұрғынлыған достарымыз бәлкім мұшу адатыны етілдірген бұрыш мүмкін ә аш құрсаққа бір стакан әсіл сүй ішчеді. Әмді бұ аш құрсаққа бір стакан әсіл сүй ішчеш саламәтікі пайдысызген достыла. Әсіл сүй тәркібіде мұнасып қант матысы болып, нұқыл су шекілді мәвжуд болып тұрмайды. Ішкенден кейін әсіл тәркібідегі фруктоза Адам бәдінің метаболизмі арқылық глюкозаға айланғандыла, ондан адам бәдіні тарапыдан сүмірліп пайдаланды. Шының білен сәхәрдегі түнгі стакан суының бәдін мұйтыны тазыраш ролі йоқылыды. Шың достарымызға тәвсия қылдығынымыз, әттігенде мүші сәхәрді аш құрсаққа бір стакан әсіл сүй ішмей, илман қайнақ су ішсек яқшы. Әттігенде мүші орнымыздың тұрған дейін, бір стакан илман қайнақ су ішсек, мүші бір кече бәдінімізді елеп қалған сәхәрлік матылы тасылынып шығады, бәдінімізден кейін мүші метаболизм

Шының білен бірге тойдырыш сезімі начаррақ болуды. Колестерге яғды ерейдіған мадылы, яны витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К қатарлықла қаймақсызландырыш жарияныда сиянғы ұшырайды. Қаймақ тәркібірге саламетлікке пайдылық бәзі тәркіплерімі чықып кетеді. Қаймақы елвітілген сүтті яны нервы системісінің етілішіге пайдылық фосфатит тәркібі мәслен DHA қатарлықла кәмчіл болуды.

Ақырда ең қысқа бір сауатын сөзләп әсек, соң әшеланылышқа қаршы дорыларын есе калций толықлымысы мұ боламды? Бұ қата қараш. Калций асас, шындақла хам әшия. Универсал бағалашты көрістілішчі әпей қатар әқвалда калций толықлаш білін, соң әшеланылышқа қаршы давалашыны белі еліп барса, беймарға теғімі пайдылық болышы мүмкін екен. Бұ калций толықлашының өнім дәрейтісіні асас қылыдығын болып, біз деген калций қанғы кіріп, ақырда сөңекті сақланса, андын тәсір болуды. Сөңек шаланғышқа қаршы доғырлардың ярдымеді, калций сөңекті найты яқшы сақланыды.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-24.
2: Эй, қошақ майда,
3: ішінде.
4: Қайда сен келдің? Э, чықыңла, чықыңла, чықыңла. Э, чықыңла, такси.
2: Шығып отыр, шығып
0: отыр. Э, қызлар, сағат қанша болды?
2: Э, ұстам, радионы қатынасын, әдер радиосын тоғырлаған?
4: Е, е, болды, чықыңла, чықыңла,
3: чықыңла.
5: Автомобильге чыгып, радионы эчеп, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилүү кылды.
0: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
5: Ар күнү диктиңиз, Шинжан радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болсун.
6: Тыңла, тыңла, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлагыла баамбы?
5: Сапырыңызда биз сырдаш.
6: Мана, мана, мана, мана, мана, биз сырдаш, биз сырдаш, биз сырдаш.
7: Сапырыңызда биз сырдаш.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa Veyşin supamızğa kəlgən uçurlardan dostlara yetkizəyli Ali isimlik dostumuz özünə aid yaxşı bir təklif təvsiyələrini əvətibdi. Yuxarı sürətlik taşıyolladı bolsun və ya ki mu şəhərçə aylanma yolladı bolsun bişiga. Bexətərlik qalpaq kiyməy toksiklet haydab atqan balalara bolsa ata-analar yaxşı bir tərbiyə qıb qoyğan bolsanlar, ballara şərkətlərə göz qulaq bolğan bolsanlar da uçur beribdi. Әмді азыры деқат қылдыңлар мекен, достар, ел-еллада біздің қатынас сақшыларымыз мұшу қатынашыны тәртіп кіселіп, маны мұшында қылмышларыны нұқтылық түзәу атыды. Әмді бір қысым пұрсат бәрес балла, кечеде вәйәке ашындақ сақшыла бір тамақ егілі кәткен пұрсатлардың пайдалынып тұрып, анчы-мүнчі сіп кәттуқ дегені бағаны қылып, ма бешіға бейхатарлық қалпақ кемей мені ватқан әхвалла қысымен көрілі ватыды. Мұшында әфалланы көге вақытта, достарымыз, сақчылағы өзіңлерінің тәкліплеріне беріп қойсаңларын болды. Біз мұ радио арқылық дәйіміз, мұнасуәтлік орылағы инкас қылымыз, азыр мұшында мәсілләні нұқтылық түзәу атыды. Шоңау әргіз тәләйсін аш пысығы кісіді болмайлы, достар. Әң мұйымы, біз әмді қатына сақчыларыны көмеді қаджа бір өтеп кетуқмай олдың деп, шоңында бір қыл қошалы алатты. Көмедіғу деп қошып кеттіміз, әмәлиетті өзіміз-өзіміз алдайымыз. Көзі күнді сұнмайды, күні де әдәп. Шында маңға вақытта тасадды бір-бір қатынаш шадысы көчірап қасақ, о вақытта шу біз кейшіні қалымыған қалпақ, біздің бешіміздің ярлынышының алдына алыды. Бәлкім, ойлап бақмыған дәрежеде біздің, мәселен, саламәтлікімізі қоғдышы мүмкін. Шонлашқы достарымыз, аят интайын қымметлік, бұндақ өзіміздің женіға башқыланың аяты бейхатарлік вән малмүлік бейхатарлікегі чақ-чақ қылыдыған қылмышла білән қатты шоғылланмайлы. Абдіремжан ұшырба қашқа-шәрінің мәдіниет еллері қош юніштің айты раван деге ұшырыны әвәтіпті. Көптің көп рахмет достар, әвәтке ұшырылырынладың қош болдық, онда болса көңіл арамыңлаға давамлық, еқімлық нақшыладың сонайлы.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі бар. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік аңлығычы достарым, шақтанла қайырлік болсын. Қайырлық ақшам программасыға орылаштырылған еқімлік нақш көйлеріміздің яқтырып аңлық айсылам әнриясәтші Қадірия Қайсар. Достар программамыз Шинжан Радио Телезия Станысының ең таратқа әптісі сұлушы тегін мас қадамды аңлытылды. Достарымыздың программамызның сұлушы тегін әптісі арқылық аңлышынымы қызған қаршалымыз, оныңның башқы ең үйруатқан үл біләкілерді мұ, фүчір беріп меншін қызған қаршалымыз, 5-й сұпымыз оның нөмірі XG1074 FM.

Қане достар, мана шоқ нақшыларымыз билан программамызны башлап алдық. Сіздердің кейфиятыңлар қандақ? Бұл шоқ нақшыларымыз кейфиятыңларны тихому шоқ қыла алады ма? Тәсіратыңларны біз бірге ортақласаңлар болады. Бүгінгі программамызды нұрғын есіл сарқыл күйлеріміз ба? Қане ондақ болса біз билан бірлікте мүшу бір сағат не яқымлық күйлерін аңлап ұзырлыныш үшін пайдаланмақшы болсаңлар, программамызны давамлық аңлығайсыла, вақтанланып давамлық біздің программаға бәге айсыла, достар.

Достарымыздың Абдуғапур Зуну деген достымыз. Райла Абдуғапурның кейпиятты бәк начар тапшырғын ішіліп боламай отады. Әй, омақ Райла тапшырғыны. Мәктап дізе, сәл ойны өтіп қапты дә, әй, мәктап дейініп кеп мұ? Достар білін, мекеріні өз боламай, бір-бірінің ке, мекеріге қин боламай, ойынла қин боламай бүгін сәл жық ойны өтіп, шоңа азыр қаттық дөметіп тапшырғы ішілетіпті дә. Бұрайлы Абдуғапур өзінің кейпиятыным начар қылып, Абдуғапур Зунының кейпиятыным начар қылып, ә, сізнің кейпиятыңызды мұ? Сіздан ішіліш берем сіз я деп қой. Әбіпті сіз енді мүшу қайырлық ақшан программысының нақшыларыны қойып әгеч кейпиятыны таңшап беғын ақын Райла қызының ке оңшылып қаламды. Достарымыздың Күча такси деген достымыз. Күча де ел қабір бере, Күча тенғы елі ғарыптың шарыққа. Нәңғу ұттыр көрігінің үсті тұсылып кетіпті, депті, немсі әптің тұсылып кеткенді бұ уақыт оғанда, ә? Күча де бүгін сұртты ке әптімі бұлла көпірек оқшымамды оқарғанда.

0: Қызла юқырда шерәлігіні орылыған немішқа анамлық нақшыны аңладық қыны радио алдады ба мысылы? Құқылап қалдыңламу, яке мүшу, юрәклік, мұхаббәтлік күйләгі беқіп, қияллағы чөміп кеттіңламу. Досларымыздың Абдырайым жан, Қашқа шәғірнің пайнап елдір қош елініштір аван, депті рәхмәт апшырып алдық. Шинфу деген достымыз кәс-кәсі мана. Татлық наватчай дәмледім, бір пиялы құйып бірей деп сөз қалдырып тұр. Рахмет, ішкендек болдым. Патугіл ханымның ке авазлық құчыр ба?
1: Омақ, депутат. Яшы түкізден саламетті олыма.
0: Яқши. Рахмет, өзіңіз мұ яқши мұ әді. Рахмет, үчіріңіз тапшырып алдығы саламет болғайсыз. Кәлі өкен ба, қадыр е біз ба жұму деп тұ болды. Рахмет, достар, ондақ бостамлық көлеріміздің бірлікті ұзарылнайлық.

0: Şeyfu deyən dostumuz, hə, o maqsınallarım, mən bu bacımı o radio aldı da, da püçür veribdi, rəhmət Sıdıqcan. Ғазап мұңжымы манақшыла, үрекінің чоң құрқытыға ба дейдіп сөз қалдырыпты. Рахмет қашқарынан қойылыда. Машин жеқлікін тосылаш ек, рахмет деп үшір беріпті. Кейінділаман елі үшірі. Әлі жанның авазылық үшір ба кен?
1: Нейден ұлымда жүрі қалан ә?
0: Hmm, buldu, yen bir anlayılı ya.
1: Neydi o, bunu da izgiler falan ha.
0: Buldu, rahmet.

Байыгыт шоқ нақшыладың бұрны қойп әген болсыңыз дәпсіз бұлды нақ болса. Құлымақшы оған достарымыз ауазыны төәрі қып аңылға ісілай әкімізір өдеуіні үтір өстанламы мәйлі ә. Ама сұртты машинай дауатқан достарымыз болсаңла сұрат кедек қат қылып әйдіге ісілі әзір шоқ нақшыладың қайс нақшын қойп әсек бұла бір қарайлы ә. Егіттім шоқ деген нақшын аңламдық, яки өзір шу шоқ нақшы дысыңыз, шу нақшы қалам келді. Ма әмді аран көз ұйқық кәген достарымыз не, егіттім шоқ деплім, башлапла ұйқыстың қачыр өтмейлі, чөчіпла ұйғынып.

Достарымыздың учурларыга бир карайлы. Зөхрө, ондон башка келгисим үчүн катарлык досторумуза, Абдурахман Сом кичи катарлык досторумуз яктырып аңлашка даяр болгон өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор, андай болсо мазмунларыбызды баштап кетейли. Алды менен Нашпит шаарынан келген Азамат Эрпанжан Алижан, ярайсыз, мавзулук акпарат экайсын бирликте аңлайлы. 6 айның 1-ші күні G-Show Дашу Компьютер Илми ва Құрылышы Шөйені 2024 жылық сынпының оқуғычысы Эрпанжан Алижан телефонды параңлашқанда еғір бесі қалды. Әйні чағда әквал бәкчеді іді, мән пәкәт дәрхал адам құтқызышынылы ойлыдым, деді. 5 айның 28 күні үзбәген Аят Маматлық құтқызыш жәрияны Шинжан Корлыдың кәген бұй егітнің азырғыча есідің көтірілмеген іді. 5 айның 28 күні G-Show Дашу Фэңю Көлі Лонгсы футбол бірләшімі мұсабықсының ақырлышшыға пәкәт 10 минутлық қаған еді. Эрпанжан ярлынып мәйданғы чыққамай, вақытлық тернер болды. 100 метр ярақлықта математика вә статистик шөйенінің оқуғычысы Чын Фән мәйдан сұртығы чықып кеткен топны үгіріп беріп аммақчы болғанда тойықсыз еқіліп түшті. Чынханға әң еқін әтіраптығы бірнәч оқуғычы әң авал етіліп бады. Бәзілі оның құлын оғылап, құтқызып сынап бақты. Арқыдың етіп кәген Эрпанжан Чынханның чырайының татырып, чишлерінің кіршіп кеткәлігіні көріп, әкфалының нормалсызлығыны есқылды. Есқылды да дәрхал ярдарының бойын артериясы вә бейгішінің тұмырын тұтып, оның нәпсі тоқтап қағалықы, тұмыр соқышының найт ажыз екәлігі, әквалының интайын қатәлік екәлігіні байқыды. Юрек тұйықсыз тоқтап қағанда, алтын құтқызыш вақты пәкәт 4 минутлы еді. Эрпанжан әсіләп мұндақты дей. Әйні чағда башқы ішіні ойлашқы үлгірмедім. Қаламды пәкәт оны дәрхал құтқызышынылы ойлыдым. Али мектепнің біріншілігідегі язлық тәтілді, о, Хунан өлкілік, ішкінші нөвәтілік оқуғычыла әрбей мәшіқ лагырда Қызыл Кіріс жәмейтінің юрек өпке иқтидарыны әсліге кәлтіріш CPR қошылған AED бойынша тәрбейлініш куахнамысына аған еді. Шу тапта бұл

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программысы. Программымызны давамлаштырып атымыз. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызны еткізайлі. Бүгірдіке халық сақчылары тұйықсыз, юрек кесілі қозғылып, қатарды қаған аммені доқтырханға жиде апырып құтқызды. 5 айның 30 күні саат 21:30 Бүгір наялік оңан идарысы Қарбақ Езлік сақчыханының қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары ялғыз тұрдыған бір яшанған аялының тұйықсыз юрек естілі қозылып қағанда оны құтқызыш үшін тезден әркетлініп, амының аяты бейқатарлігіні қоқды дей. Чоңана, тез ойғының, бәрдашлық берің, біз сіздің доқтырханыға апырайлы, деді қалық сақчылары. Шо күні саат 21-дің ашқанда Қарбақ езісі тәбәсідіке 75 яшлық Айшам Самсақның тойықсыз юрек кесілі қозғылып, бәдіні қаттық ағырып, әс ойши тәдіржі қырәлішіке башлады. Айшам Самсақның парзентлері ел бойы сұрты ішлемчілік қылдыған боғашқа, ені да халыдың қабар алыдыған ұрықтық қалыры йоқ еді. Қатарлық пәйтті о үйдегі сақчы халық алақылышыш картысын езіге еліп, дәрхал телефон беріп сақчығандың ярдам сорыды. Ярдан талап қылыш телефонны қобыл қығанды кен, халық сақчылары Адыл Абла, Юй Джианин қатарлықла қызметташылар білән дәрхал Айшам Чоңанының үйге етіп бады. Нәқ майданғы етіп ағанды кен, ола Айшам Чоңанының чырайының татырып, есірін йоқатқарлықы, аятлық аламәтлерінің ин тайын тұрақсыз, әхвалының қатарлық екерлікіні байқыды. Бұ әхвалыны көріп, Адыл Абла тоқтыма юқры авазда Айшам Чоңанының ісміні чақырып, бүтін күчі білән оны ойғытышқы тарышты. Шының білән бірге дәрхал езілік шипахандығы тіби қадымла білән алақылышып, оланы нәқ майданға келіп, алдыңғы басқұшлық жидді құтқызышқы чақырды. Шипахандығы тіби қадымла найты тезла нәқ майданға етіп келді. Халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары тіби қадымлағы маслышып, нәқ майданда жидді бір тарап қылғанды екен, дәрхал Айшам Чоңанын оптимобылғы селіп, бүгір наялік халық доқтырханысыға кәсіби давалашқа еліп маңды. Доқтырханның вақтыды құтқызыш білән Айшам Чоңана қатардың құтылды. Кесәліні көген доқтыры мұндақ деді. Бұ Чоңанымыз яшынып қапты. Бәдінінің бәрдашлық беріш күші тазы етерлік әмәз. Бәқітке ярша қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары вақтыда доқтырханыға еліп кепті. Сәлі кечіккен болса, аяттағы қайып етіші мүмкен еді. Әтісі әтігенде саламәтлігі әсліге келіп, доқтырхандан шығып, аман есен өйге қайтып келген Айшам Самсақ, Чоң апа, Чоң ана мәхсус сақчыханыға телефон қылып рахмет етті. Сіләге көп рахмет. Өйді ялғыз боғашқа сіләні авар қылдым. Әгер сілә вақтыда келіп құтқызмыған болсаңла, қандақ болып кетішімні өзімі білмейттім,

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

адам қайтымдан ашты. Бұныңғы ұқшаш, Тәмінасуда мәдәния саяхат бірләштірілген тор нұқтыларының бұй ел Шинжаныки асаслық мәнзірі районларыны ұмым юзі қаплыштын үміт бар. Шкиман 25-й лі Абдуным районлық Тәмінасуда көпіратпей, тор нұқтыларыны мәнзірі районларға кіргізуш әрекетіні зор күш білән елғы қойып, Тәмінасуда тор нұқтыларыны дөләтінің 4А дәрежіліктің юқыры мәнзірі районларға тәшәбізкарлық біләке ғайтып, бүтін елда 64 Тәмінасуда тор нұқтысының мәнзірі районларға кірішіген түркі болып, Тәмінасуда мәдәния саяхат бірләштірілген юғырмы тәрәғиятны, жайларының езі игілік алайыда мәқсулатларыны саяхат ұстымал базырға бейвасы еткізішіні ілгірі сүріп. Саяхат дака нұқтысы білән алайыда мәқсулатларыны талап сетевелешінің үчіқшіз жіпсілаштүрішіні ішға ашырды. 2026 yılı Abdunum Rayonluq Təminat Soda Kooperatifi bilen Abdunum Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazarıdı birlikdə Təminat Soda Mədəniyyə Sayahat birləşdirilgən istimal mənzərisini çoğur kən açış toğırsıdaki xizmət lahiyyəsini besib tarqatdı. İşki tərəb, işləb çıxırı səddəş torunu zəç toqub, Şincan yəzi iqlik məhsulatlarının danlıq markasını yaratış, mənbəətini çətdiş mexanizmda yanlıq yaratış qatarlıq şəkillə arqılıq yanımı ilgirləgən halda əməliyyətini qanat yaydırdı. Abdunum rayonunun təminat soda kooperatifi sistemisi Abdunum rayonumuzdaki dövlət 4A dərcilikdən yuqri 179 xiyaqat mənzarı rayonda. Тәмінасуда мәдәния саяхат бірләштірілген тор нұқтыларыны толық қаплашыны ішіға ашырып, Тәмінасуда тор нұқтыларынан саяхат мәнзірі районларға мақанлышға түрткі болып, Шинжанның езі егілік алайда мәқсулатларыны сетішіға күш қошуды. Абдуным районлық мәдәнияті вән саяхат назарыды Тәмінасуда тор нұқтыларыны мәнзірі районларға кіргізушіні тәрәйқат планыға кіргізіп, жайлардығы саяхатшыларыны Жайлардағы саяхатшылар топлыныш, тарқылыш мәркезі, Сода Кодсы қатарлық ядролық районларда алдын яйма орны тәмінләп, Шинжан халықыра чоң базары, Қашқар қадыми шәрі, Олжы шәрі Алтышуар Кодсы қатарлық жайларда үлгі көрістіш байрақтар дұқанларының нұқтылық барпа қылады. Шынан білен бір вақытта мәнзірі районы тәмінен сода тор нұқтыларының дұқан образы. Бәлгісі, баға бекітіш қатарлықланы бір тұттаж башқұрышыны елғы қойып, мәсулаттарыны әсілі ішіліп чықарған жайдың бейвасты тәмілләш, мәдәния саяқа заказыны бірләштүрішіні асас қылып, әмдән Шинжан соғыты вән чоң түптіке тор еллері арқылық, тор вән тор сұрдығы екі мұқтарының қош айылышыға түрткі болып, пошты еланмысы қатарлық мұлазметлеріні үстіге еліп, бір нұқтыдан көп пайдылыш, бір торны көп ішілтішіні ішіға ашырды. 2026 yılı Abdunum rayonluq təminat soda kooperatifi təminat soda tor nöqtələrinin hər qaysi çoğun mənzərə rayonlarını qaplaşda yerisini təzətib, təminat soda sistemisinin təminləş zəncirini qaplaşda yerisi kən buluş qatarlıq alaydılıklərə tayınıb, tavarlanan mənbəsini sürüşdürgəli. Süpte əla, türü mol buluşuqa kapalatlı qılıb, tor nöqtələrinin xəlliqi qolaylıq münazimət supistin dərəcəsini yenimi östürüşini mənzərə rayonu bilən yezi kentlərini tutaşdırılıqan universal tügünge aylandırışqa törgü bulub, yezi kentlərini umum yüzü güllendiriş üçün sıcil təminə soda küçünü qoşudu.